0: Curie este inclusă în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Ceche Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
1: Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
2: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
1: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrsky, comandantul șef al armatei ucrainene din ultimii 2 ani și jumătate. În locul lui a fost numit un exponent al aripii tinere și reformatoare din armată. Ce implicații are pentru viitorul apărării Ucrainei această schimbare de generație la conducerea armatei, ne spune Lina Gru.
3: Majoritatea societății ucrainiene a perceput pozitiv schimbările de la vârful sistemului de apărare. Mulți experți spun că această schimbare este o victorie a protestelor din ultima săptămână, numite în Ucraina protestele de carton, notează serviciul ucrainian al RFI. Se pun mari speranțe în noul șef al armatei, Mihailo Drapatei, deoarece acesta este un militar activ cu o reputație bună și cu o înțelegere a situației de pe câmpul de luptă. El este unul dintre cei mai cunoscuți generali ucrainieni și se bucură de autoritate în rândul militarelor. Criticile publice la adresa lui Drapatei sunt minime. Este o nouă mutare recentă la vârful structurilor militare din țara care duce al 5-lea an un război de apărare împotriva agresiunii Rusiei. Acum aproape o săptămână, Zelensky l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov, un tânăr de 35 de ani, fără legătură cu domeniile militare, dar cu profunde cunoștințe în zona tehnologiei și cu o gândire creativă. Mihailo Fedorov a devenit foarte popular în societatea ucrainiană datorită abordării sale, care a transformat dronele în principala armă de apărare și de ofensivă a Ucrainei, inclusiv cu atacuri de succes în adâncul teritoriului rusesc. Demisia lui Fedorov a dus la proteste masive în toată țara. Protestatarii au cerut demisia conducătorului armatei, Oleksandr Syrsky, cu care Fedorov avea viziuni diferite și chiar intrase în conflict. Generalul Syrsky, care și-a început activitatea încă în perioada sovietică, spunea Fedorov, s-ar fi opus reorganizării în profunzime a forțelor armate. Acum, iată că și Syrsky a fost demis, iar Mihailo Fedorov spune că acest lucru, citez, aduce o gură de aer proaspăt și o nouă speranță în lupta împotriva Rusiei.
0: Am ascultat-o pe Lina Grâu, iată acum datele meteo. 16 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 25, avem 14 grade acum la Timișoara, sunt 15 la Craiova și la Iași, 12 la Cluj-Napoca și Sibiu și 16 la Chișinău.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Este joi, astăzi 23 iulie. Ce avem în actualitate ne lămurim imediat împreună, răsfoind presa centrală, iată câteva dintre titluri.

0: pagina Hot News interviul cu fostul ministru PSD al Justiției. Este vorba despre socialdemocratul Radu Marinescu. El spune de ce nu a fost adus în țară Ionel Arsene. Vedeți cum răspunde la întrebarea dacă ar sta la masă cu un condamnat, așa cum a făcut Marcel Ciolacu în acest articol de pe hotnews.ro. Profit.ro scrie despre dosarul Robor. BNR transmite că situația este critică. Nivelul amenzii poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public, inclusiv agențiile de rating pot fi influențate. Avertismentul vine după ce Consiliul Concurenței a decis sancționarea a 10 bănci cu 3,7 miliarde de lei, respectiv 5 până la 7% din venituri. Documentul analizat de profit.ro îl găsiți pe site. În alta curte dă joi testul sincerității. Va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în procesul privind salariile restante ale magistraților, așa cum o obligă tratatele europene. Citiți despre subiect pe pagina G4 Media. Spot Media ne spune că puciștii din PNL au câștigat în sălile de judecată controlate de Lia Savonea. Ce înseamnă și de ce nu este suficient pentru refacerea USL, vedeți pe Spot Media. După 1990, nu a existat o facțiune politică atât de puternică susținută precum gruparea Tuma, care face tot posibilul să-l răstoarne pe Ilie Bolojan. De la Sorin Grindeanu până la Nicușor Dan, președintele României în frunte cu o parte dintre magistrați care se răzbună pe reforma pensiilor speciale, toți încearcă să doboare un lider de partid. Întrebarea este, vor reuși ei oare? Este un text semnat de jurnalistul Emilian Isăilă, îl aveți pe pagina Spot Media. Ne uităm puțin în Libertatea, care scrie astăzi despre valul de scumpiri la pompă din cauza asistării petrolului kazah din Marea Neagră. Despre noile prețuri la benzină și motorină citiți în ziar și tot aici soluția propusă de fostul ministru al energiei pentru scumpirile de la pompă, TVA redus la 19% pentru carburanți și acciză micșorată la motorină. Atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară scoate din umbră rețeaua de firme cu relații politice care digitalizează instituții din România. Carlo Burci, Radu Negrescu și Frank Timiș implicați în dezvoltarea platformelor de la cadastru, scrie de asemenea Libertatea. Adrian Munteanu, auditor de securitate cibernetică, atestat de NSC, spune că România nu are nevoie de instituții noi și nici de mai multe hârtii, ci de un DNSC întărit, totul după atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, care a blocat de peste o săptămână activitatea instituției și piața imobiliară. Acest atac ar trebui să fie declanșatorul unei schimbări de substanță a modului în care este tratată securitatea cibernetică în mediul public. În ziarul de business vedeți și cum și unde s-a construit în București în ultimii 10 ani, deceniul care a dus aproape 100.000 de locuințe noi în oraș. Dezvoltarea urbană a capitalei cu noi creșe, grădinițe, școli, spitale, parcuri sau șosele nu a ținut pasul cu dezvoltarea rezidențială, scrie astăzi ziarul de business. Pe pagina Curs de Guvernare despre creditarea corporate din România, care a ajuns la 216,6 miliarde de lei. Companiile preferă valuta, creditele pentru investiții cresc mai lent decât cele pentru capital de lucru. Este o alarmă privind neperformanța, despre care puteți citi pe pagina Curs de Guvernare. Tot aici informația că gospodăriile europene achită cele mai mari facturi la energie, iar România se clasează pe locul 34 mondial. Pe pagina Press One, după direcția morții, la 8 luni de la investigația publicației, alți 169 de câini au fost eutanasiați la Codlea. Practic, primăriile continuă să financeze adăpostul. Pe larg despre toate, citiți mai multe în presa centrală. desfăim acum presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Vor fi extradați în Marea Britanie frații Tate. Ei se află în arest la Miami cu 59 de capete de acuzare îndreptate împotriva lor. Comentatorii se întreabă dacă Donald Trump și Marco Rubio îi vor ajuta sau nu.
1: CNN vorbește despre acuzații de ultimă oră după ce poliția britanică a investigat rapoarte făcute de alte 4 victime. Frații Tate se confruntă acum cu un total de 59 de capete de acuzare. Într-o plângere publicată luni împotriva lui Andrew Tate, procurorii au detaliat acuzațiile autorităților britanice care au implicat 2 victime. Se spune că o femeie care lucra în afacerea cu camera web a fost strangulată până la pierderea cunoștinței, în timp ce el a violat-o într-un presupus atac la domiciliul ei din Bedford, Anglia, în 2015. BBC amintește că Regatul Unit și Statele Unite au un tratat care permite extrădarea persoanelor în legătură cu presupuse infracțiuni pedepsite conform legilor ambelor țări cu cel puțin un an de închisoare. Decizia de acceptare a cererii de extrădare este luată de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Cererea este apoi examinată de instanțele americane, iar decizia finală va fi luată de secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit surselor citate de Axios, președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio nu intenționează să blocheze extrădarea în Regatul Unit a fraților Tate, celebri influenceri ai manosferei acuzați de viol și trafic de persoane. Oficial și public, Trump și administrația sa i-au ținut la distanță pe membrii familiei Tate din cauza reputației lor sordide. Slate observă totuși că frații Tate au o lungă istorie de tratament favorabil din partea numeroaselor figuri influente de dreapta, inclusiv a celor apropiați de Donald Trump. Deși li s-a interzis să părăsească România în timpul anchetei procurorilor, frații Tate au fost intervievați de podcasterii de dreapta Tucker Carlson și Candace Owens, ambii apărându-i, la fel ca și Charlie Kirk. Andrew Tate a cultivat de asemenea prietenii cu 2 dintre fiii lui Trump. Donald Trump Jr. a purtat o conversație publică transmisă în direct cu Andrew Tate în timpul campaniei tatălui său din 2024, iar Barron Trump a vorbit cu el pe Zoom. Deloc surprinzător, fiii lui Trump cred nu numai că frații Tate sunt nevinovați, ci și că acuzațiile penale sunt eforturi politice de a-i reduce la tăcere. Prin urmare, o investigație a New York Times a constatat că una dintre primele acțiuni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump a fost orchestrarea evadării fraților din România către siguranță și libertate în Statele Unite. Mai mulți oficiali ai administrației Trump ar fi făcut presiune asupra procurorilor români pentru a elimina restricțiile de călătorie impuse familiei Tate, lucru pe care magistrații l-au și făcut. Frații au început imediat să călătorească din nou liber, apărând la petreceri în Las Vegas, Miami și Dubai.

0: RFI.
1: Orice conspirație se devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație se devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație se devină

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Titlurile orei, carburanții se scumpesc din nou. Benzina se apropie de 9 lei litrul, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Blocaj total în privința legii salarizării unitare. Ministrul interimar al muncii încearcă reconcilierea cu sindicatele și primăria Oradea a interzis din nou marșul Pride programat pentru sâmbătă. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Se mai încălzește puțin comparativ cu ziua de ieri, dar în sudul, în centrul și în estul țării, temperaturile vor fi în general sub cele specifice perioadei. Așteptăm maxime între 20 în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. În prima parte a zilei va fi instabilitatea atmosferică accentuată în județul Tulcea. În restul țării, mai ales după amiaza și seara, ar putea să plouă, cu precădere în zona montană și submontană, de asemenea în sud și nord, anunță meteorologii. E vorba de aceleași ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat și grindină, de care avem parte în ultima vreme. Foarte posibil să plouă și la București, unde de asemenea va fi mai răcoare decât în mod obișnuit la această dată. Temperatura maximă astăzi în capitală 24, poate 25 de grade. Vântul va sufla moderat. Acum avem la București 17 grade. Termometrele arată 15 la Iași, sunt 14 la Craiova, 12 deocamdată la Timișoara, 11 grade la Sibiu și 9 la Cluj-Napoca. În același timp, la Chișinău, termometrele arată 16 grade, iar maxima va fi în jur de 25.
2: RFI.
0: Ne îndreptăm atenția către Ucraina, acolo unde generalul Mihailo Drapatâi a devenit oficial comandant șef al armatelor, iar Ihor Schibiuc este noul șef al statului major general al forțelor armate. De la mijlocul lunii, președintele Volodymyr Zelensky încearcă să reorganizeze întreg aparatul militar. Ucraina a înregistrat ample proteste de stradă la Kiev și în alte orașe după ce a fost schimbat din funcție foarte popularul ministru al apărării. Numit de-abia acum 6 luni, Mihailo Fedorov, de 35 de ani, era cel mai tânăr ministru al apărării din istoria Ucrainei, cu misiunea de a revitaliza mașina de război a țării, ceea ce a și reușit să facă într-un răstimp foarte scurt, o spun atât analiștii cât și politicienii de la Kiev. RFI a stat de vorbă cu un jurnalist ucrainean pentru a afla cine este Mihailo Drapatâi. O ascultăm pe Cristina Teacă.
3: Armata Ucrainei are de miercuri un nou șef, Mihailo Drapatâi. El îl înlocuiește pe Oleksandr Sârski, fost comandant șef al forțelor armate din 2024, considerat unul dintre cei mai importanți lideri militari ucraineni. Între 2019 și 2024, el a fost comandantul forțelor terestre ucrainene și a fost mereu apreciat pentru modul în care a apărat Kievul în momentul invaziei ruse în februarie 2022, dar decizia schimbărilor îi aparține președintelui Volodymyr Zelensky după mai multe zile de proteste înregistrate în diverse orașe din Ucraina. Liderul de la Kiev promite că va reveni în guvern. Mihailo Fedorov este fostul ministru al apărării, foarte apreciat, dar care după doar 6 luni după ce a fost numit, a fost destituit săptămâna trecută. Analizăm aceste manevre cu jurnalista Tetiana Ugarkova, este responsabilă a Departamentului Internațional de la Ukraine Crisis Media Center.
2: Général Lyserski est un véritable héros de l'Ukraine et donc il n'y a personne qui remet en doute tout ce qu'il a fait durant l'année 2022.
3: General Lyserski este un veritabil erou pentru Ucraina. Nimeni nu va pune sub semnul întrebării ce a făcut în 2022 pentru Kiev, că a apărat capitala, la fel cum nu se va uita contraofensiva din septembrie 2022, când aproape întreaga regiune Harkov a fost eliberată. Dar protestele din ultimele zile din Ucraina au scos la iveală disensiuni existente între generalul Sârski și fostul ministru al apărării Fedorov. În ceea ce îl privește pe Mihailo Drapatâi, el face parte dintr-o altă generație. În vârstă de 43 de ani, este un militar de carieră și de altfel și-a construit o excelentă reputație în rândul soldaților. Este și el un erou, deoarece a participat la eliberarea orașului Mariupol. Are o personalitate foarte modernă și este susținut de o mare parte a societății ucrainene aflată acum în stradă pentru a protesta față de schimbările făcute de președintele Volodymyr Zelensky.
2: Voilà, donc était approuvé par une grande partie de la société ucrainienne.
3: Amintim, după înlocuirea surprinzătoare săptămâna trecută a tânărului ministru reformator Mihailo Fedorov în vârstă de 35 de ani, mii de persoane au ieșit în stradă pentru a cere menținerea lui în funcție și demisia rivalului său, a comandantului armatei Oleksandr Sârski. Președintele Volodymyr Zelensky a promis că îi va propune lui Mihailo Fedorov un post important în cadrul guvernului.
2: En fait, il faut savoir que Fedorov, c'est quelqu'un de très proche de Zelensky qui était très
3: Trebuie spus că Fedorov este foarte apropiat de președintele Volodymyr Zelensky și a fost de la bun început, încă din timpul campaniei prezidențiale din 2019. A făcut mereu parte din echipa lui Volodymyr Zelensky. El a fost încă din 2019 în toate guvernele ce au existat sub mandatul lui Volodymyr Zelensky. El a început ca ministru al transformării digitale, iar ulterior a fost numit ministru al apărării. Presa locală scrie că mai multe posturi au fost oferite lui Fedorov în ultimele zile, dar fără să fi acceptat vreunul dintre ele, deoarece, după cum a spus-o chiar el în conferința dată după ce a fost destituit, pentru el tot ce contează este victoria Ucrainei. Sperăm că va exista un compromis între Volodymyr Zelensky și Mihailo Fedorov și că acesta din urmă va rămâne în echipă, deoarece el și-a demonstrat eficacitatea în foarte multe domenii, lucru recunoscut chiar și de cei care au criticat de-a lungul timpului administrația Zelensky. Militarii au reacționat foarte bine în ultimele luni, când Fedorov a cumpărat drone și a reformat sistemul de achiziții de echipamente și arme pentru a fi evitate fraudele și contractele dubioase. Pur și simplu nu existau motive pentru a fi îndepărtat din funcție. Mă îndoiesc că Volodymyr Zelensky îl va renumi la șefia Ministerului Apărării. Politic, gestul nu ar fi apreciat. Sper că un compromis va fi găsit pentru ca Fedorov să continue să fie eficace, deoarece aceasta este miza ca ucrainenii să fie eficace în acest război.
2: Este chestia de cum Ucraina poate fi eficace în această guerră.
3: Jurnalista Tetiana Ogarkova este responsabilă a Departamentului Internațional de la Ukraine Crisis Media Center. RFI

0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 7:41 de minute, ne îndreptăm atenția către Germania acum, acolo unde primul ministru creștin-democrat saxon contestă cordonul sanitar impus de conducerea federală față de AfD. El cere un dialog cu toate forțele politice. Deși gestionează un guvern minoritar, presiunea din partea organizațiilor creștin-democrate din estul Germaniei pentru deschiderea față de AfD crește. Acest context tensionat este marcat de viitoarele alegeri parlamentare regionale în trei landuri și de promisiunile radicale ale conducerii AfD, ne spune William Totok.
1: Primul ministru creștin-democrat al landului răsăritean Saxonia, Michael Kretschmer, cere renunțarea la cordonul sanitar din jurul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Într-un interviu apărut în ziarul Handelsblatt, subtitlul "Cine vorbește despre zidul de protecție nu a reușit să recunoască semnele vremurilor", Kretschmer spune textual, citez, "trebuie să vorbim cu oricine dorește să vorbească", am cheiat citatul. Cu alte cuvinte, Kretschmer, care deține și funcția de co-vicepreședinte al Uniunii Creștin-Democrate, critică decizia de delimitare strictă a partidului său față de Alternativa pentru Germania, AfD. În Saxonia, Michael Kretschmer se află în fruntea unei alianțe guvernamentale minoritare din care face parte Partidul Social-Democrat. Pentru a obține majorități în Landtag, Parlamentul Regional, el este nevoit să apeleze la susținerea altor partide parlamentare, conformându-se liniei partidului său care s-a pronunțat împotriva oricăror forme de colaborare cu AfD. Pentru a putea guverna, el a introdus un așa numit mecanism de consultare. Acesta îi are în vedere numai pe deputații susținători din Partidul Ecologist, Partidul Stângii și din Alianța Zara Bangdecht, BSW, însă nu și pe cei din AfD. În interviul citat, Kretschmer a explicat că partidul AfD s-a exclus singur din acest mecanism. Grupul parlamentar AfD a vrut de la bun început să nu fie inclus în mecanismul de consultare, afirmând că dorește să eșueze guvernul. Un partid precum AfD dăunează țării, a concluzionat Kretschmer. Întrebat în interviul din Handelsblatt dacă cooperarea strânsă dintre primii miniștri din estul Germaniei se va modifica în cazul în care, după alegerile din septembrie, se va ajunge la guverne conduse de AfD, Kretschmer a răspuns, citez, "nu apreciez o astfel de discuție. Ar trebui să arătăm că luăm în serios oamenii și preocupările lor, să acționăm în consecință și să demonstrăm că viitorul este pozitiv și nici pe departe atât de sumbru pe cât vor alții să îl vadă." Am încheiat citatul. În septembrie vor avea loc alegeri parlamentare regionale în trei landuri, în Saxonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin. În Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD ar putea să obțină în jur de 40% din voturi, ceea ce i-ar permite să preia guvernele din Magdeburg, respectiv Schwerin. Și la Berlin a crescut numărul susținătorilor AfD, însă fără să atingă cotele din cele două landuri estice amintite. Potrivit sondajelor, la Berlin AfD ar obține doar 18%. Dacă ar avea loc duminica alegeri generale, partidul AfD ar fi votat de 29% din electoratul german. Uniunea Creștin-Democrată ar obține 21%, socialdemocrații și ecologiștii 13%, iar liberalii și Alianța Wagenknecht nu ar trece pragul necesar de 5%. Într-o comentare rostită săptămâna trecută la Magdeburg, cu prilejul începerii campaniei electorale, copreședinta AfD Alice Weidel a anunțat ce va face partidul după ce va prelua puterea, inclusiv la nivel federal. A promis reducerea impozitelor cu până la 75% și scăderea ajutoarelor pentru țări în curs de dezvoltare. Totodată, ea a spus într-un ton amenințător, că vor fi concediați 30.000 de funcționari publici și, citez, trădătorii din Serviciul de Informații Interne care spionează patrioții. Astfel, a mai punctat ea, se va pune capăt agendei ecologiste a Guvernului Federal.
2: Liebe Freunde, wir werden die Demokratie in Deutschland wiederherstellen.
1: Noi vom reinstaura democrația în Germania, a promis ea participanților care minute în șir au aplaudat-o frenetic. Primul ministru saxon nu este singurul creștin democrat care, mai mult sau mai puțin deschis, respinge așa numitul zid de protecție, adică interdicția strictă de cooperare cu partidul AfD. Cei care consideră depășită politica cordonului sanitar provin mai ales din organizațiile locale din estul Germaniei. În timp ce conducerea federală menține decizia de incompatibilitate cu AfD, criticii cer o mai mare deschidere politică și discuții cu toate forțele alese democratic. Și creștin-democrata Saskia Ludwig, din landul estic Brandenburg, deputată în Bundestag, insistă asupra renunțării la delimitarea față de AfD. Ea susține că această strategie este greșită, deoarece exclude milioane de alegători, adâncește divizarea societății și limitează libertatea de exprimare. De asemenea, ea a sugerat Uniunii Creștin-Democrate din landul Saxonia-Anhalt să caute o cale de colaborare cu AfD. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
0: 7:48 de minute, revenim acasă. Constantin Rudnitski ne vorbește astăzi despre închiderea unei mici afaceri. Nu prea are multe lucruri spectaculoase, dar în cazul nostru, oprirea funcționării unei păstrăvării a devenit exemplul care arată dificultățile pe care le traversează sectorul privat și victimele colaterale. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: De cele mai multe ori, temele economice se referă la subiecte macro, precum creșterea PIB, inflația, deficitul bugetar sau salariile din sectorul public. Sau se scrie despre companiile de stat, ori despre legislația fiscală. Este abordată destul de puțin situația antreprenorilor mici și mijlocii și cu atât mai puțin afacerile care sunt obligate să se închidă. Nu ne plac eșecurile, iar micilor antreprenori nu le face plăcere să vorbească despre dificultățile prin care au trecut și care i-au obligat să-și închidă compania. Chiar dacă există o nouă modă a evenimentelor în care oamenii de afaceri povestesc despre greșelile pe care le-au făcut de-a lungul timpului, nu este rău, dar toți cei care istorisesc au reușit să depășească momentele de dificultate. Ar fi instructiv să fie ascultați antreprenori care au renunțat pur și simplu la business și au fost obligați să înceapă o viață nouă. Nu sunt puțini aceștia și mulți dintre noi știu un om care și-a închis afacerea în România și a plecat în Marea Britanie, în Germania, în Franța sau în Italia să lucreze. Ieri am avut exemplul unei afaceri mici care a fost închisă. Cazul a făcut carieră pe o rețea socială și a ajuns și în media clasică. Este vorba despre o păstrăvărie din satul Păltiniș, comuna Gurateghi, din județul Buzău. Cazul are tot ce trebuie pentru a atrage atenția publicului, emoție, o situație complicată și un final trist pentru antreprenor. Este un exemplu care ne oferă prilejul de a privi din nou către întreprinzători. Astfel, antreprenorul din Buzău arată că păstrăvăria a fost construită în urmă cu 16 ani de părinții lui în localitatea de Baștină și cu gândul că afacerea va ajunge să fie administrată de cei doi copii ai familiei, ceea ce s-a și întâmplat. Dar tinerii antreprenori sunt obligați astăzi să închidă păstrăvăria. Povestea lor are câteva învățăminte. Primul este cel al relației dintre companii și instituțiile statului. În cazul păstrăvăriei din comuna Gurateghi, este vorba despre Apele Române. Antreprenorul arată că pentru funcționarea păstrăvăriei este obligatoriu să se facă 4 monitorizări pe an a apei din bazinele în care cresc peștii. Filiala de la Buzău a Apelor Române chiar face acest lucru, adică monitorizează apa de 4 ori pe an, doar că pe banii întreprinzătorului, adică a companiei, și costurile sunt mari. De exemplu, deplasarea echipei de la Apele Române de la Buzău până la comuna în care funcționează păstrăvăria înseamnă 2.500 de lei, care înmulțit cu de 4 ori pe an se ajunge la 10.000 de lei. Dacă se adaugă alte taxe și obligații, costul analizelor apei plus chiar costul apei se ajunge la 14.000 de lei pe an, după cum explică antreprenorul. Și doar pentru a acoperi aceste cheltuieli este nevoie să vândă 311 kg de păstrăv cu un preț de 45 de lei pe kilogram. La costurile birocratice se adaugă cheltuielile de funcționare și producție, hrana peștilor, cumpărarea puietului, medicamentele atunci când este cazul, salariile personalului, energia electrică și eventualele investiții. Fără îndoială este o realitate, dar întreprinzătorul afirmă că a fost obligat să închidă păstrăvăria din cauza costurilor cu birocrația și nu pentru că nu ar mai fi avut cumpărători. Aici există niște îndoieli pentru că, evident, costurile administrative împovărează multe afaceri, dar atât timp cât există piață, clienți, businessul va rezista și nu are sens să fie închis. Afacerea poate continua chiar și luând o decizie complicată pentru orice mic întreprinzător, și anume să crească prețul de vânzare. Încă două lucruri. Antreprenorul din Gura Teghi arată că pentru închiderea afacerii este nevoie de o altă autorizație și de noi cheltuieli, ceea ce orice întreprinzător știe, și anume că închiderea unei firme costă. A doua chestiune, la finalul textului de pe Rețeaua Socială se scrie despre sesizările făcute către Apele Române și se încheie cu cuvintele, citez, alături de tine, Diana Buzoianu. Am încheiat citatul. Recunosc că nu am înțeles. E pe bune sau o ironie?
3: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky. RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de secară, se încălzește iar avară, că poate ne era și dor, chiar de luna lui cuptor. Pam, pam!
3: Adevărul ne anunță la secțiunea magazin că în premieră mondială, oamenii de știință sunt pe cale să creeze alimente din aer cu ajutorul unor bacterii. În loc de carbohidrați, bacteriile cresc cu ajutorul dioxidului de carbon din aer și dezvoltă produse alimentare microbiene pentru oameni și animale.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vreau să fiu prima care vă recomandă câteva sortimente viitoare pe bază de bacterii. Fleica din amibe cu cartofi prăjiți din parameci, mititei din euglenă și celebra șaormă cu de toate din streptococ, salmonelă și helicobacter. Înainte era cu, acum e din. Cum ar spune strănepoții noștri, coșul zilnic cu bacterii.
5: Tu ai mâncat vreodată broaște?
3: Din playtech.ro citim despre costumul care se îmbracă singur. Tehnologia care nu are nevoie de mâini sau de ajutor. Cercetătorii sud-coreeni și cei americani au dezvoltat o tehnologie robotică ce permite unui costum de protecție să se așeze singur pe corpul purtătorului, fără ajutorul mâinilor sau al altei persoane.
4: Alo, fată, Bianca sunt. Uite-ți trimit, dragă, niște poze și un filmuleț cu salopeta robotică pe care mi-a luat-o iubii din Coreea de Sud. O cheamă Robocapa. Știi ce tare e, fată? Doar stau și mă îmbracă singură. Efectiv, acum nu mai trebuie să fac nimic, că de dezbrăcat am mereu cine să mă dezbrace. Ce știi?
6: Și acum ce mai facem?
3: Ziare.com ne spune de ce oamenii care își petrec weekendurile dormind mai mult, mâncând ce le place și lenevind, sunt mai fericiți. Conform unor studii, persoanele care refuză să-și petreacă sfârșitul de săptămână făcând curățenie, cumpărături sau alte treburi casnice, trăiesc de fapt mai bine. E vorba despre savurarea prezentului, a micilor plăceri ale vieții și reducerea stresului legat de ce urmează.
4: Mămicule, tanti, tânțica, vă pupă! Eu am inventat filosofia asta de weekend, mamă! Acum vreo 30 de ani, când am decis să renunț la calendar și să-mi iau weekend când simt nevoia. Și simte tantidez nevoia. Uite, săptămâna asta am avut deja 3 weekenduri. Fiecare cu relaxare, ba la restaurant, ba la cramă, ba la o cină cu degustare, mamă.
7: Oamenii muncii se odihnesc.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Reviesta Europe.
1: Andreea Pietroșel.
0: Carburanții se scumpesc din nou, benzina se apropie de 9 lei pe litru, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului, după ce Kazahstanul, principalul furnizor de tiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Blocaj total pe legea salarizării unitare, ministrul interimar al muncii încearcă reconcilierea cu sindicatele și primăria Oradea a interzis din nou pentru a patra oară marșul Pride, programat sâmbătă. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc. Legea salarizării unitare a bugetarilor, un jalon important din PNRR, este în continuare blocat în lipsa unui acord politic și pe fondul unui litigiu aflat în instanță. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, încearcă să deblocheze situația prin negocieri cu sindicatele și ia în calcul modificări privind plata gărzilor. Sindicatul Sanitas nu a participat la discuții și își menține acțiunea în instanță. În paralel, partidele din coaliție pregătesc noi amendamente, iar decizia finală depinde și de avizele Ministerului Finanțelor și ale Palatului Cotroceni. Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Ceche Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5-4 mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
2: Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
3: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
2: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Premierul de Ilie Bolojan susține amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe de la 1 august. Bolojan a declarat într-un răspuns pentru Digi24 că este justificată amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei în

0: Carburanții se scumpesc din nou, benzina se apropie de 9 lei litrul, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului, după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Potrivit datelor centralizate, benzina a ajuns la 8,87 de lei pe litru, după ce la începutul lui iulie costa 8,66, iar în cazul motorinei prețul a urcat la 9,64 de lei pe litru, față de 9,57 la 1 iulie. Creșterile au loc după expirarea măsurilor de sprijin aplicate anterior pe piața carburanților, iar prețurile au avansat treptat cu câteva zeci de bani pe litru, scumpirile sunt deja resimțite de șoferi. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe județe. La Târgu Jiu, doi bărbați au fost răniți după ce arborii s-au prăbușit peste mașinile în care se aflau. Mai multe autoturisme au fost avariate. În Tulcea a fost cod roșu de vijelii și ploi torențiale, iar în Prahova și Dâmbovița viiturile au inundat gospodării. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor furtunilor. Meteorologii avertizează că pericolul se mută acum în Dobrogea, unde sunt în vigoare avertizări de cod roșu. Primăria Oradea interzice din nou marșul Pride în ciuda apelurilor europene. Toate cele 115 trasee sunt indisponibile, anunță purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, Octavian Haragoș. El a declarat pentru Mihoreanul.ro că toate cele 115 trasee propuse de către Asociația Arc Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu și sunt indisponibile întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau sunt afectate de lucrări edilitar-gospodărești de amploare. Asociațiile Arc Oradea și Accept condamnă decizia primăriei municipiului Oradea, despre care spun că invocă în scris bunele moravuri ca fiind principalul motiv de interzicerea marșului. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 iulie, așa cum a fost programat. Iată acum datele meteo. 17 grade sunt în capitală la această oră. Astăzi nu plouă, spun meteorologii. Temperatura maximă ajunge la 25 de grade. Sunt 17 grade potrivit site-ului ANM și la Craiova, Iași și Chișinău. Se înregistrează 14 grade la Sibiu și la Cluj-Napoca și 16 la Timișoara.
1: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Alta Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:14, este zi de joi, astăzi 23 iulie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Iată care sunt câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. Cu program prelungit, nici guvern, nici legea salarizării. Blocaj total până la sfârșitul lui august, citim pe pagina Spot Media. Au trecut deja 2 luni și jumătate de când a fost demis guvernul, iar șanse să avem unul nou nu se întrevăd până în august, cel puțin. Surse politice citate de Spot Media spun că la nivelul negocierilor dintre partidele așa zis pro-occidentale este blocaj total. S-a ajuns în punctul de ridicol maxim în care Sorin Grindeanu cere oficial desecretizarea negocierilor de la Cotroceni pentru formarea guvernului ca să știe românii ce își asumă liderii politici la întâlnirile oficiale și ce spun public. De ce este Grindeanu atât de intransigent? Pentru că în PSD este contestat puternic de aripa dură de la Craiova, așa că nu își permite să facă niciun compromis. La PNL, Ilie Bolojan se arată și el inflexibil, pentru că se pare că vizează deja alegerile anticipate, unde ar obține un scor mult mai confortabil decât cei 15% de acum din Parlament, iar președintele așteaptă pasiv. Nicușor Dan a spus public că nu va desemna un al treilea premier decât dacă apare o înțelegere clară și asumată între cele 4 partide care să propună și un nume. Cât despre mult dezbătuta legea salarizării, aceasta are puține șanse să treacă, iar cei 700 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență ar putea fi pierduți. În schimb, e posibil să fie adoptate celelalte 5 proiecte din pachetul necesar PNRR în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Hot News ne propune în secțiunea Premium un interviu cu fostul ministru PSD al Justiției. Radu Marinescu spune că ministerul pe care l-a condus a făcut mari progrese să aducă în țară condamnații fugari, după ce Hot News a publicat fotografii cu întâlnirea din Italia dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Fost politician PSD condamnat pentru trafic de influență care a fugit în Italia și nu a fost adus în țară să-și ispășească pedeapsa. Marinescu a condus Ministerul Justiției din decembrie 2024 până în aprilie 2026. El spune că în mandatul său au fost aduse în țară aproximativ 800 de persoane, printre care Ionuț Costea, familia Potra sau frații Mocanu. Arsene, spuneam, se află în Italia din 2023. Marinescu, întrebat despre dezvăluirile Hot News despre întâlnirea Arsene Ciolacu de la un hotel de lux de pe malul lacului Garda în nordul Italiei, spune că nu a reușit să vadă fotografiile. Integral, spuneam, pe pagina Hot News în secțiunea Premium, deci plătită. Despre dosarul Robor scrie profit.ro. În contextul în care Banca Națională a României atenționează că sancționarea 10 bănci de către Consiliul Concurenței cu 3,7 miliarde de lei, respectiv cu 5 până la 7% din venituri, conduce la o situație critică din perspectiva efectelor economice și financiare. Banca Centrală arată într-un document analizat de profit.ro că nivelul record al amenzii generează un prejudiciu direct semnificativ băncilor și poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public, inclusiv percepția agențiilor de rating. Cum și unde s-a construit în București în ultimii 10 ani, deceniul care a adus aproape 100.000 de locuințe noi în oraș, vedem în ziarul financiar. Bucureștiul a adăugat în ultimul deceniu 94.250 de locuințe noi, însă construcția rezidențială nu a fost distribuită uniform pe harta orașului. Din contră, sectoarele 3 și 4 au atras împreună mai mult de jumătate din locuințele finalizate în capitală în perioada 2016-2025, în timp ce la polul opus se situează sectorul 1 cu o pondere de doar 8% și sectorul 2 cu o contribuție de 10% în totalul locuințelor livrate în ultimul deceniu. Valoarea portofoliului imobiliar livrat în capitală în ultimul deceniu poate fi estimată între 8 și 10 miliarde de euro potrivit calculelor ziarului financiar. Dezvoltarea urbană a capitalei cu noi creșe, grădinițe, școli, spitale, parcuri sau șosele nu a ținut însă pasul cu dezvoltarea rezidențială. Și la câteva luni de la investigația Press One, care a dezvăluit cum mii de câini trăiesc în condiții insalubre și sunt eutanasiați la un adăpost privat, finanțat aproape exclusiv din bani publici, Press One scrie că în continuare sunt câini eutanasiați la Codlea. 169 de patrupede eutanasiate în perioada 2025-2026. În paralel, scrie Press One, primăriile din județ au continuat să aloce peste 1,3 milioane de lei din bugetele locale către această asociație, deși majoritatea admit că nu dețin informații despre soarta animalelor ridicate de pe raza localităților. Despre toate citiți mai multe în presa centrală. Răsfoim și presa internațională. Acum, publicațiile se întreabă dacă vor fi extradați în Marea Britanie frații Tate. Ei se află în arest la Miami cu 59 de capete de acuzare îndreptate împotriva lor. Comentatorii din presa internațională se întreabă dacă Donald Trump și Marco Rubio îi vor ajuta sau nu. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: CNN vorbește despre acuzații de ultimă oră după ce poliția britanică a investigat rapoarte făcute de alte patru victime. Frații Tate se confruntă acum cu un total de 59 de capete de acuzare. Într-o plângere publicată luni împotriva lui Andrew Tate, procurorii au detaliat acuzațiile autorităților britanice care au implicat două victime. Se spune că o femeie care lucra în afacerea cu camera web a fost strangulată până la pierderea cunoștinței, în timp ce el a violat-o într-un presupus atac la domiciliul ei din Bedford, Anglia, în 2015. BBC amintește că Regatul Unit și Statele Unite au un tratat care permite extrădarea persoanelor în legătură cu presupuse infracțiuni pedepsite conform legilor ambelor țări cu cel puțin un an de închisoare. Decizia de acceptare a cererii de extrădare este luată de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Cererea este apoi examinată de instanțele americane, iar decizia finală va fi luată de secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit surselor citate de Axios, președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio nu intenționează să blocheze extrădarea în Regatul Unit a fraților Tate, celebri influenceri ai manosferei acuzați de viol și trafic de persoane. Oficial și public, Trump și administrația sa i-au ținut la distanță pe membrii familiei Tate din cauza reputației lor sordide. Slate observă totuși că frații Tate au o lungă istorie de tratament favorabil din partea numeroaselor figuri influente de dreapta, inclusiv a celor apropiați de Donald Trump. Deși li s-a interzis să părăsească România în timpul anchetei procurorilor, frații Tate au fost intervievați de podcasterii de dreapta Tucker Carlson și Candace Owens, ambii apărându-i la fel ca și Charlie Kirk. Andrew Tate a cultivat de asemenea prietenii cu doi dintre fiii lui Trump. Donald Trump Jr. a purtat o conversație publică transmisă în direct cu Andrew Tate în timpul campaniei tatălui său din 2024, iar Barron Trump a vorbit cu el pe Zoom. Deloc surprinzător, fiii lui Trump cred nu numai că frații Tate sunt nevinovați, ci și că acuzațiile penale sunt eforturi politice de a-i reduce la tăcere. Prin urmare, o investigație a New York Times a constatat că una dintre primele acțiuni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump a fost orchestrarea evadării fraților din România către siguranță și libertate în Statele Unite. Mai mulți oficiali ai administrației Trump ar fi făcut presiune asupra procurorilor români pentru a elimina restricțiile de călătorie impuse familiei Tate, lucru pe care magistrații l-au și făcut. Frații au început imediat să călătorească din nou liber, apărând la petreceri în Las Vegas, Miami și Dubai.
1: Suntem la 8:24 de minute în matinalul RFI. Pastila de sport acum. Universitatea Craiova a pierdut scor 0-1 prima manșă de la Sofia împotriva lui Levski din turul 2 preliminar de Liga Campionilor. Însă calificarea se joacă peste o săptămână în Bănie. Diseară, FCSB, Universitatea Cluj și CFR intră în lupta pentru calificarea în turul următor al UEFA Conference League, într-o rundă în care fiecare rezultat poate conta enorm, atât pentru parcursul european al echipelor, cât și pentru coeficientul României. Ne spune mai multe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: După ce Universitatea Craiova a plecat învinsă de la Sofia 0-1 cu Levski în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, urmând să se întrebuințeze serios în retururi din Bănie pentru a se califica, alte trei echipe românești intră astăzi în focurile Conference League. Cele trei formații au parte de adversari diferiți ca stil și experiență. FCSB întâlnește FK Auda din Letonia. Universitatea Cluj primește vizita norvegenilor de la Bran, iar CFR se duelează în Armenia cu Alașchert. După un start de sezon în care obiectivul principal este revenirea în prim planul fotbalului românesc și european, FCSB are în față un adversar accesibil, cel puțin din punct de vedere al valorii lotului și al experienței internaționale. Auda este una dintre echipele aflate în ascensiune în fotbalul leton și beneficiază de avantajul faptului că se află în prim sezon competițional. Din punct de vedere fizic, balticii pot compensa diferența de valoare prin ritm și organizare, însă experiența lor la nivel european este limitată comparativ cu cea a formației bucureștene. FCSB trebuie să profite de avantajul terenului propriu. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, iar echipa lui Marius Baciu trebuie să încerce să rezolve calificarea încă din prima manșă. În astfel de dueluri, o victorie la o diferență de 2 sau chiar 3 goluri poate face diferența înaintea returului din Letonia, unde condițiile de joc și entuziasmul gazdelor pot transforma partida într-una complicată. Un succes fără gol primit, asemenea celui obținut în campionat împotriva lui FC Argeș, are reprezenta scenariul ideal pentru FCSB. Universitatea Cluj are parte de una dintre cele mai interesante confruntări ale serii. Formația ardeleană întâlnește SK Brann, o echipă norvegiană obișnuită cu meciurile europene și cu un stil de joc bazat pe intensitate, pressing și un ritm ridicat. U Cluj vine după victoria din campionat 2-1 cu Farul și a demonstrat în ultimele sezoane că este o formație greu de depășit, bazată pe organizare, disciplină tactică și echilibru. Ardelenii au arătat că pot face față unor adversari puternici în Europa. În preliminariile Europa League, Universitatea a avut o evoluție solidă împotriva lui Dinamo Kiev, fiind eliminată doar după loviturile de departajare. De partea cealaltă, Brann traversează un moment bun. Norvegenii au învins Molde cu 2-1 în deplasare și vin la Cluj cu un moral ridicat, demonstrând o formă ofensivă bună înaintea duelului european. Principalul avantaj al lui Brann este ritmul. Fotbalul norvegian pune accent pe intensitate, așa cum am văzut la ultimul campionat mondial. Pressing și tranziții rapide, iar Universitatea va trebui să gestioneze foarte bine momentele în care adversarul accelerează jocul. Pentru echipa clujeană, cheia va fi echilibrul tactic. O partidă aproape perfectă, susținută de atmosfera unui stadion care se anunță plin, poate oferi Universității șansa unui rezultat important înaintea returului din Norvegia. CFR Cluj ajunge la confruntarea cu Alașchert din deplasare după un debut mai puțin convingător în campionat. Înfrângerea de la Galați a ridicat câteva semne de întrebare înaintea debutului european. Mai mult, clubul traversează o perioadă tensionată din cauza problemelor financiare. CFR are interdicție la transferuri, iar mai mulți jucători și-au depus memorii după întârzieri salariale. Președintele Iuliu Mureșan și-a anunțat plecarea, considerând că situația a devenit extrem de dificilă, în timp ce patronul Ioan Varga susține că echipa nu se află într-o situație de colaps. În ciuda problemelor din afara terenului, experiența rămâne principalul argument al formației din Gruia. CFR este una dintre cele mai prezente echipe românești în competiții competițiile europene din ultimii ani și știe să gestioneze astfel de duble eliminatorii. Alașchert nu este un adversar care trebuie subestimat. Armenii au trecut dramatic de Elimai Spartak Semei în primul tur preliminar, după 3-3 la general și victorie la loviturile de departajare, demonstrând rezistență mentală în momentele dificile. Pentru CFR un succes la limită poate fi suficient, însă o victorie fără gol primit ar schimba complet datele calificării și ar oferi mai multă liniște înaintea returului. Diseară, obiectivul este același pentru toate cele trei formații, rezultate care să lase calificarea deschisă și speranțe pentru un parcurs european cât mai lung.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, președintele Statelor Unite amenință că armata americană va lovi un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când Teheranul va ataca o navă în strâmtoarea Ormuz. Numărul victimelor în urma dublului seism care a lovit Venezuela în urmă cu o lună se ridică la aproape 5.400, potrivit celui mai recent bilanț oficial publicat. Și conducerea executivă a Tarom a fost revocată, decizia a fost luată printre altele din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că reprezentanții conducerii companiei ar fi cerut dublarea salariilor. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. La această oră avem la București 17 grade Celsius potrivit site-ului ANM. La Craiova și Iași termometrele arată 16 grade. La Sibiu și Timișoara sunt 14 deocamdată, în vreme ce la Cluj-Napoca acum doar 11 grade. Per ansamblu, temperaturile sunt mai coborâte decât ne-am aștepta în a doua jumătate a lunii lui cuptor. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 în estul Transilvaniei și 30 în Crișana. Cel mult 24-25 astăzi la București și în continuare sunt anunțate ploi. Instabilitate atmosferică accentuată în prima parte a zilei în județul Tulcea, iar după amiaza și seara ar urma să plouă în zona montană și submontană, precum și în sudul și nordul țării. Meteorologii vorbesc despre averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, izolat și grindină. La Chișinău, prognoza prevede o temperatură maximă de 25 de grade, o zi cu soare și nori, acum sunt 17 grade.

0: RFI. Începem acum la Iași, unde Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Spiridon se confruntă de câteva zile deja cu criza sângelui. Doar jumătate din necesarul unității este acoperit. S-a apelat și la centrele de transfuzii din alte județe ale Moldovei. Intervențiile chirurgicale sunt amânate, pacienți care au nevoie de transfuzii își roagă rudele să meargă să doneze. Coordonatorul unității de primiri urgențe de la Spitalul Sfântul Spiridon, Diana Cimpoeșu, face un apel către ieșeni.
1: Sunt pacienți care necesită transfuzii de sânge și care nu primesc. Se amână intervenții chirurgicale, se încearcă aducerea sângelui din toate județele Moldovei, pentru că primim pacienți din toate județele Moldovei.
2: Profesor universitar dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPUSMUR. Nu ai loc să arunci un ac în unitatea de primiri urgențe și așa e de câteva zile. Doctorul Diana Cimpoeșu are pe masă fișa unei paciente.
1: Cum avem o pacientă în urgență 70 de ani, cu o pancitopenie, cu o hemoglobină de 6, care este o indicație absolută de administrare de sânge. Conform unor ghiduri, hemoglobina 7 necesită, deci valoarea scăzută la 7 sau la 8 grame la litru, necesită administrare de sânge. Pentru această pacientă nu avem sânge, deci ea nu primește sânge, va fi probabil internată în hematologie și va aștepta în zilele următoare, va urma și tratament cu adecvat pentru pancitopenie, pentru bolaie de bază și celelalte patologii existente.
2: Coordonatorul PUSMURT, Diana Cimpoeșu, completează.
1: În Spitalul Sfântul Spiridon, necesarul de sânge este la fel de mare și în lunile iulie și în august, așa cum este pe tot parcursul anului. Sunt foarte multe intervenții chirurgicale, de chirurgie generală, vasculară, ortopedică, chirurgie plastică, dar sunt și cazuri în gastroenterologie, hemoragiile digestive superioare, în hematologie, în clinice medicină internă. În aceste condiții, oferta de sânge pe care ne-o poate da centrul de transfuzii Iași a scăzut la 50%, pentru că donatorii sunt mult mai puțini în această perioadă și probabil legat de vacanță sau de concedii, de scăderea numărului de studenți, pentru că ei erau un catalizator și de asemenea erau ei donatori, fiind tineri și sănătoși. Facem un apel la donarea de sânge.
2: Coordonator UPUSMURT, Diana Cimpoeșu. Ajungem la centrul de transfuzii din Iași. Pe holuri bate vântul. Doar 3 persoane, 2 dintre cei care au venit să doneze, sunt studenți.
3: Da, vine să donăm și să facem o faptă bună pentru oamenii care au nevoie. Din păcate, prima oară când donez acum. Asta.
4: Cu o faptă că știm că are cineva și nevoie de sânge nostru și ca să ajutăm și noi cu ce putem.
2: E prima dată?
4: Nu e prima dată.
2: De cât timp donezi?
4: Asta ar fi 7 ore.
2: Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină, Iași, Alina Pleșu, recunoaște că
5: numărul donatorilor a scăzut,
2: dar directorul Centrului de Transfuzie Sanguină ține să sublinieze.
5: Am avut confirmare pe infecție cu SNIL și toate probele recoltate de la donatori le-am trimis la Institutul Național de Transfuzie Sanguină în vederea testării pentru genomul viral. Și rezultatele au venit abia această săptămână. Am făcut scoaterea din carantină a componentelor recoltate vineri. Și din acest motiv, peste weekend, într-adevăr, numărul de componente a fost mai mic la noi pe stoc și distribuția a fost redusă.
2: Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Iași, Alina Pleșu, iar medicul Diana Cimpoeșu face un nou apel.
1: Fac un apel către toți oamenii sănătoși care au fost donatori sau care n-au fost niciodată în viața lor donatori să vină către Centrul de Transfuzie Iași, unde se testează și donează.
0: Ați ascultat un material pregătit de Violeta Cincu. Mergem la Cluj acum, aeronave pline, noi rute operaționale și cifre record pe cel mai mare aeroport regional din țară. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a marcat o nouă bornă importantă în istoria sa, și anume pasagerul cu numărul 2 milioane din acest an a fost înregistrat semnificativ mai repede decât în anul precedent. Care sunt planurile de dezvoltare ale aeroportului clujan aflați din materialul următor.
6: Atmosferă de sărbătoare pe aeroportul internațional Cluj, dacă în anul 2025 pragul psihologic de 2 milioane de pasageri era atins la începutul lunii august, în acest an ritmul alert al călătoriilor a devansat porna istorică cu 10 zile. Reprezentanții aeroportului pun această reușită pe seama noilor destinații adăugate în grilă, dar și pe o creștere constantă a traficului general de persoane, spune David Cicio, directorul general al aeroportului clujan.
7: 22 iulie 2026, aniversăm 2 milioane de pasageri, în 2025 a fost în 1 august. Faptul că avem 13 destinații noi, frecvențe noi, o campanie de marketing agresivă, o colaborare foarte bună cu companiile aeriene, avem 5% creștere a traficului pe primele 6 luni. Toate acestea au făcut ca anul acesta să aniversăm mai repede 2 milioane de pasageri.
6: O creștere constantă de 5% pe prima jumătate a anului impulsionează aeroportul clujan către noi cifre record. Deși borna de 4 milioane de pasageri pe an este încă greu de atins în 2026, conducerea aeroportului conturează prognoze optimiste pentru lunile următoare.
7: Nu reușim 4 milioane, dar vom depăși 3,6 milioane. În continuare facem eforturi mari de marketing. Mulțumim echipei extraordinare la aeroportul Cluj, tuturor celor din perimetru, peste 1500 și clujenilor.
6: O țintă ambițioasă, 10 milioane de pasageri până în anul 2045. Însă pentru a susține un asemenea volum masiv de persoane, infrastructura existentă trebuie adaptată și modernizată radical. Directorul aeroportului explică pașii concreți și investițiile majore care urmează să fie realizate pe platforma de la Cluj.
7: Extinderea pistei, un nou terminal, platforme, ne trebuie un nou turn de control și, bineînțeles, noi companii aeriene.
6: În mijlocul acestor cifre și planuri mari de infrastructură, rămâne însă emoția celor care tranzitează zilnic terminalele. Pentru mulți dintre călători, experiența de zbor se rezumă la bucuria de a ajunge acasă și la nerăbdarea de a pregăti următoarea vacanță, spune Diana Lucaci, pasagera care a coborât prima din cursa Tarom București-Cluj, cea care a fost pasagerul cu numărul 2 milioane.
8: Chiar am plecat cu gândul că abia aștept să ajung acasă și am ajuns acasă cu planuri pentru următorul zbor.
6: Pandemia de COVID-19 a reprezentat cel mai dur șoc din istoria aviației comerciale, iar aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj a simțit din plin efectele acestor restricții globale. Numărul de pasageri a scăzut dramatic la aproximativ 900.000 de pasageri, nivel similar cu cel înregistrat în urmă cu mai bine de un deceniu. Perioada critică a fost în timpul stării de urgență, martie-mai 2020, când cele mai multe zboruri comerciale au fost suspendate la nivel european, iar traficul de pasageri a scăzut temporar cu peste 95%. De-abia în 2022, aeroportul clujan a început să-și revină, an în care a atins 2,6 milioane de pasageri. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Creșterea aceasta de 5% e valabilă și la București. Datele din primele 6 luni ale anului arată că s-a înregistrat un număr record de 8 milioane, aproape 460.000 de pasageri, cu 5%, vă spuneam, mai mult decât aceeași perioadă anului 2025 și în capitală. Schimbăm subiectul acum în matinale, vorbim puțin despre schimbările care s-au făcut în armata ucraineană. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrskyi, comandantul șef al armatei ucrainene din ultimii 2 ani și jumătate. În locul lui a fost numit un exponent al aripii tinere și reformatoare din armată, Mihailo Drapatăi. Ce implicații are pentru viitorul apărării Ucrainei această schimbare de generații la conducerea armatei? Este bine că în Ucraina se pot face astfel de remanieri. Persoanele care au preluat acum funcțiile au pregătire și experiență și cel mai probabil vor continua inovațiile și vor veni cu idei noi, spune Nadia Cernurha, este redactor șef al secției ucrainene a RFI. Cu o relatare vine acum Lina Grâu.
9: Majoritatea societății ucrainiene a perceput pozitiv schimbările de la vârful sistemului de apărare, notează serviciul ucrainian al RFI. Mulți experți spun că această schimbare este o victorie a protestelor din ultima săptămână, numite în Ucraina protestele cu cartoane. Se pun mari speranțe în Drapate, deoarece acesta este un militar activ, cu o reputație bună și cu o înțelegere a situației de pe câmpul de luptă. El este unul dintre cei mai cunoscuți generali ucrainieni și se bucură de autoritate în rândul militarilor. Criticile publice la adresa lui Drapatei sunt minime. este o a doua mutare recentă la vârful structurilor militare din țara care duce al cincelea an un război de apărare împotriva agresiunii Rusiei. Acum aproape o săptămână, Vladimir Zelenski l-a demis pe ministrul apărării, Mihailo Feodorov, un tânăr de 35 de ani, fără legătură cu domeniile militare, dar cu profunde cunoștințe în zona tehnologiei și cu o gândire creativă. Mihailo Feodorov a devenit foarte popular în societatea ucrainiană datorită abordării sale care a transformat dronele în principala armă de apărare și de ofensivă a Ucrainei, inclusiv cu atacuri de succes în adâncul teritoriului rusesc. Demisia lui Mihailo Feodorov a dus la proteste masive în toată țara. Protestatarii au cerut demisia conducătorului armatei, Oleksandr Syrsky, cu care Feodorov a avut viziuni diferite și chiar intrase în conflict. Generalul Syrsky, care și-a început activitatea încă în perioada sovietică, spunea Feodorov, s-ar fi opus reorganizării în profunzime a forțelor armate. AFP notează, citată de News.ro, că Oleksandr Syrsky a condus unele dintre cele mai spectaculoase operațiuni ale Kievului în timpul invaziei ruse, înainte de a intra în conflict cu o arepă mai tânără și reformistă a armatei. Acum, iată că și Syrsky a fost demis, iar Mihailo Feodorov spune că acest lucru, citez, aduce o gură de aer proaspăt și o nouă speranță în lupta împotriva Rusiei. Ce înseamnă această rocadă la vârful structurilor militare de la Kiev? Am întrebat-o pe colega noastră, Nadia Cernuha, redactor șef al serviciului ucrainian al RFI.
10: Якщо ми говоримо про причини цих перестановок, то перше, що треба сказати, це якраз непорозуміння між Федоровим і Сирським.
11: Мотивul oficial al acestor schimbări îl constituie neînțelegerile dintre Fedorov și Syrsky, aceștia având abordări diferite în ceea ce privește modul de purtare a războiului. Fedorov susține digitalizarea și abordările inovatoare, precum și desfășurarea asimetrică a conflictului, în timp ce Syrsky susține purtarea clasică a operațiunilor militare. În plus, acesta și blocat anumite reforme. Au existat de asemenea probleme legate de achizițiile și livrările militare. Se spune că echipa lui Fedorov a schimbat sistemul achizițiilor din domeniul apărării și a dezasamblat scheme serioase de corupție. Dar cred că acest lucru va putea fi discutat în detaliu abia după un audit și verificări. Un lucru este clar, oamenii care ar fi trebuit să lucreze în mod coordonat, ca un singur mecanism pentru apărarea Ucrainei, nu au reușit să facă acest lucru și în consecință au fost declanșate și acele proteste cu cartoane din stradă. În concluzie, putem spune următoarele. Zelenski, care trebuia să fie arbitrul și să faciliteze comunicarea între cei doi șefi și instituții, a rezolvat situația în mod radical. I-a înlocuit pe ambii.
10: Вирішив цю проблему кардинальним методом, і він вирішив замінити обох керівників.
9: Am întrebat-o pe Nadia Cernuha dacă este cel mai potrivit moment pentru această rocadă, având în vedere că este exact în perioada în care Ucraina a început să înregistreze succese în ofensiva împotriva Rusiei.
10: Nu, як влучно сказав один з українських політологів, наразі в Україні немає гарного часу для зміни.
11: Cum a remarcat foarte bine unul dintre politologii ucraineni, în Ucraina, în condițiile actuale, nu va exista un moment perfect pentru schimbări. În prezent ne aflăm într-o etapă de tranziție și este bine că în Ucraina se pot face astfel de remanieri, plus că și noile numiri sunt oameni demni de încredere. Persoanele care au preluat acum funcțiile respective au pregătire și experiență. Este puțin probabil ca acestea să se apuce să strice ceea ce funcționează. Cel mai probabil vor continua inovațiile pozitive și vor veni și cu idei noi.
10: Продовжувати якраз таки позитивні інновації, да, і розробляти щось своє, привносити щось нове.
9: Nadia Cernuha, redactora șef la RFI Ucraina, spune că numirea lui Mihailo Drapate este intens discutată în Rusia, iar noul comandant al armatei este considerat la Kremlin un adversar chiar mai periculos decât predecesorul său. Jurnalista subliniază că noile numiri de la Kiev nu vizează persoane, ci mai degrabă obiective pe care trebuie să le atingă. Mihailo Drapate și alți comandanți militari au acum ca sarcină să elaboreze o nouă strategie militară și să o prezinte președintelui spre aprobare. Prioritatea este reforma mobilizării și protejarea spațiului aerian împotriva atacurilor rusești.
12: Lina Greu, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:47 de minute în matinalul RFI. Despre protestele izbucnite în Italia după moartea unui bărbat marocan aflat sub custodia poliției. Cazul a generat numeroase reacții pe scena politică, unele care aprobă acțiunea polițiștilor, altele extrem de critice. Presa cere clarificarea evenimentelor, ne spune Ovidiu Nahoi.
13: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
14: Totul s-a întâmplat după ce duminică Abderrahim Fakir, de origine marocană, în vârstă de 42 de ani, a murit în timpul unei operațiuni a poliției la Bologna. Imagini video îl arată pe bărbat imobilizat de ofițeri, pus cu fața în jos timp de câteva minute, în timp ce striga după ajutor. Autoritățile susțin că imobilizarea lui Fakir era necesară, acesta aflându-se într-o stare de agitație, posibil din cauza drogurilor. Dar criticii acțiunii se întreabă dacă nu cumva polițiștii au mers prea departe. La Bologna, protestele au început luni, în timp ce manifestațiile au fost în cea mai mare parte pașnice, un grup de circa 100 de persoane a aruncat petarde în apropierea secțiilor de poliție. Forțele de ordine au reacționat folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă. După cum relatează ziarul britanic The Guardian, în Italia incidentul a fost comparat cu uciderea lui George Floyd în Statele Unite în urmă cu 6 ani. De asemenea, s-au făcut comparații cu tacticile utilizate de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite, ICE, sub Donald Trump. Ministrul de Interne italian, Matteo Piantedosi, a criticat remarcile insultătoare ale protestatarilor la adresa polițiștilor. Aceștia din urmă au fost făcuți ucigași de către protestatari. Vicepreședintele de extremă dreapta, Matteo Salvini, a apărat intervenția poliției, în timp ce Galeazzo Bignami, lider al Partidului Frații Italiei, condus de prim-ministrul Giorgia Meloni, a lăudat conduita profesională a ofițerilor. Ilaria Cucchi, o senatoare din Alianța Verzilor și Stângii, al cărei frate a murit în arest în 2009, a declarat pentru agenția France Press că a fost dezgustată de solidaritatea și mulțumirile exprimate la adresa poliției după ceea ce ea a numit un act inuman. Ea consideră că politicile îmbibate de ură și rasism au alimentat un climat de violență. Presa italiană dezbate și ea intens aceste evenimente. Corriere de la Sera se întreabă dacă ofițerii de poliție într-adevăr s-au comportat corect, amintind de o circulară a Ministerului de Interne din mai 2026, care recomandă că, dacă persoana prezintă semne de suferință, imobilizarea să fie slăbită imediat, pentru a se asigura că poate respira liber. Au fost respectate aceste recomandări, întreabă ziarul, care cere o anchetă detaliată. Și pentru La Stampa, severitatea ofițerilor de poliție rămâne inexplicabilă. La urma urmei, bărbatul era neînarmat și nu comisese nicio infracțiune gravă, în afară de tulburarea ordinii publice, aparent în timp ce se afla într-o stare de agitație. Iar jurnalul Avenire, care la rândul său cere o investigație temeinică, nu uită să precizeze că siguranța publică rămâne o problemă, în special în marile orașe.
13: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
12: Suntem la 8:51. Aflați că valul de căldură din luna iunie a provocat pierderi de 2 miliarde de euro în agricultura europeană. Se întâmplă pe fondul unei recolte mult scăzute de cereale, scrie presa britanică și citează Asociația Europeană a Comercianților de Cereale. Țările cele mai afectate, potrivit Financial Times, sunt Franța și Ungaria, relatează Cristina Teacă.
15: Estimările privind producția de cereale au fost revizuite în scădere în Europa în urma celor 4 săptămâni de caniculă, a anunțat CoCereal, este Asociația Europeană a Comercianților de Cereale. Scăderea este preconizată pentru toate țările afectate de caniculă. Pierderea financiară a fost estimată la aproximativ 2,1 miliarde de euro, iar suma a fost calculată pe baza prețurilor naționale la producție producția de grâu, ors, porumb și alte cereale, explică Financial Times. Franța și Ungaria sunt cele mai afectate țări. În cazul Franței se anticipează o diminuare a recoltelor de cereale cu 4,1 milioane de tone, o pierdere de circa 891 de milioane de euro. Canicula a afectat în iunie sudul Franței, sudul Germaniei, Austria, Polonia și Ungaria. Luna iunie a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa Occidentală, după ce s-a înregistrat o creștere medie a temperaturilor cu 3 grade Celsius, comparativ cu media perioadei 1991-2020. În Franța, mercurul a depășit 43 de grade Celsius, în Ungaria au fost mai bine de 40 de grade Celsius. Financial Times a stat de vorbă cu un producător de cereale din regiunea franceză Auvergne-Rhône-Alp, se numește Benoît Merlot, iar după săptămâni întregi în care temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, el se așteaptă ca pentru anumite culturi să obțină o producție chiar și cu 70% mai mică. El oferă exemplul culturii de soia. În urmă cu doar câteva zile, Ministerul Agriculturii de la Paris a anunțat deja că se așteaptă la o producție scăzută de grâu, undeva la circa 32 de milioane de tone, deoarece din cauza caniculei el a trebuit recoltat mult mai repede decât a fost cazul în alți ani. Franța este prima putere cerealieră din Europa, dar chiar dacă a tot fost crescută suprafața cultivată cu cereale, a scăzut producția din cauza episoadelor caniculare repetate, arată statistica Ministerului Agriculturii de la Paris. Din recolta de anul acesta, Franța preconizează că va reuși să exporte mai bine de 14 milioane de tone de grâu, jumătate către state aflate în afara Uniunii Europene.

0: Suntem la 8:58 de minute, invitatul dimineții la 9:15 cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitata de astăzi la RFI este deputata PNL Raluca Turcan, fost ministru al muncii. Legea salarizării creează contre politice între PSD și PNL. Socialdemocrații spun că nu pot vota proiectul în forma actuală, pentru că documentul ar da naștere unor noi dezechilibre și discriminări între diverse categorii de bugetari. De partea lor, liberalii declară că niciun venit aflat astăzi în plată nu va scădea. Problema e că guvernul nu poate depune proiectul de lege în Parlament pentru că e un cabinet interimar. Acest lucru l-a constatat Curtea de Apel București, care a dat dreptate Federației Sindicale Sanitas. Cu alte cuvinte, doar partidele pot depune o asemenea lege în Parlament. Între timp, administrația prezidențială încearcă să determine formațiunile parlamentare din vechea coaliție să ajungă la un acord pe această temă. Acord de care suntem încă foarte departe, ceea ce reprezintă o problemă, pentru că dacă legea nu este adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare, România poate să piardă peste 700 de milioane de euro din PNRR. Dincolo de asta, PNL se confruntă și cu o problemă internă. Liberalii, care îl critică pe președintele formațiunii Ilie Bolojan, au lansat o așa zisă platformă conservatoare care își propune să ajute partidul să revină la, citez, liberalismul autentic. Nu e foarte clar ce înseamnă asta și prin ce metode se poate ajunge acolo. Cum se raportează PNL față de vocile critice din partid și cum poate fi salvată legea salarizării? Două întrebări de bază pentru invitata dimineții la RFI, deputata Raluca Turcan. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați Refiesta ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Statelor Unite amenință că armata americană va lovi un pod sau centrală electrică din Iran de fiecare dată când Teheranul va ataca o navă în strâmtoarea Ormuz. Numărul victimelor în urma dublului seism care a lovit Venezuela în urmă cu o lună se ridică la aproape 5400, potrivit celui mai recent bilanț oficial publicat. Conducerea executivă a TARM a fost revocată, decizia a fost luată, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că reprezentanții conducerii companiei ar fi cerut dublarea salariului. Pentru al patrulea an consecutiv, autoritățile orădene interzic marșul Oradea Pride, deși au depus 115 propuneri de traseu spre aprobare. Organizatorii au fost anunțați că nici măcar unul nu este disponibil. În dispoziția de neavizare, primarul Florin Birta justifică interdicția prin presupusa încălcarea normelor de conduită socială și a bunelor moravuri. În replică, organizatorii acuză homofobie instituțională. Peste 120 de organizații din 30 de țări cer primăriei Oradea să permită organizarea marșului Pride și respectarea dreptului la întrunire pașnică. La RFI, Victor Ciobotaru, director executiv la Accept România, spune că evenimentul va avea loc așa cum a fost programat.
2: Nu este acceptabil ca în 2026 Oradea să devină singurul oraș din Uniunea Europeană. Până anul trecut era și Budapesta, care interzicea organizarea unui marș pașnic de tip Pride. Nu vom accepta ca acest lucru să se întâmple, iar dacă autoritățile vor continua să se opună, acest lucru este un semnal extraordinar de negativ cu privire la starea democrației din România. Oradea Pride va avea loc pe 25 iulie. Avem deja confirmată participarea mai multor misiuni diplomatice din România, mai multor autorități din partea statului român care vor fi acolo și vor monitoriza modul în care autoritățile locale vor garanta și vor asigura buna desfășurare a marșului.
0: L-am ascultat pe Victor Ciobotaru, director executiv la Accept România. Conducerea executivă a TARM a fost revocată. Mai precis, e vorba de directorul general Bogdan Costaș. Decizia a fost luată, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că reprezentanții conducerii companiei ar fi cerut dublarea salariului. În replică, Bogdan Costaș susține că a refuzat preluarea noului mandat și că a informat în acest sens pe 17 iulie Consiliul de Administrație al companiei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, l-acuză la rândul lui pe directorul general demis al TARM că nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale. Noul director general al companiei va fi Cristian Angel. Președintele Statelor Unite amenință că armata americană va lovi un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când Teheranul va ataca o navă în strâmtoarea Ormuz. Conflictul riscă să se extindă și în Marea Roșie, după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat că au atacat două petroliere saudite. 37,5 miliarde de dolari, iată costul susținut de Statele Unite pentru războiul din Iran.

0: legătură cu domeniile militare, dar cu profunde cunoștințe în zona tehnologiei și cu o gândire creativă. Mihailo Fiodorov a devenit foarte popular în societatea ucrainiană datorită abordării sale, care a transformat dronele în principala armă de apărare și de ofensivă a Ucrainei, inclusiv cu atacuri de succes în adâncul teritoriului rusesc. Demisia lui Fiodorov a dus la proteste masive în toată țara. Protestatarii au cerut demisia conducătorului armatei, Oleksandr Syrskyi, cu care Fiodorov avea viziuni diferite și chiar intrase în conflict. Generalul Syrskyi, care și-a început activitatea încă în perioada sovietică, spunea Fiodorov, s-ar fi opus reorganizării în profunzime a forțelor armate. Acum, iată că și Syrskyi a fost demis, iar Mihailo Fiodorov spune că acest lucru, citez, aduce o gură de aer proaspăt și o nouă speranță în lupta împotriva Rusiei.
1: Am ascultat-o pe Lina Gruch. Numărul victimelor în urma dublului seism care a lovit Venezuela în urmă cu o lună se ridică acum la aproape 5400. Două cutremure devastatoare cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au zguduit nordul țării pe 24 iunie, provocând prăbușirea a sute de clădiri în Caracas și mai ales în statul de coastă La Guaira, situat în apropierea capitalei. Guvernul a anunțat că există aproape 17.000 de răniți și 18.000 de persoane rămase fără adăpost. Aproape 6.500 de persoane au fost salvate din dărâmături. Președintele interimar a promis că va pune la dispoziția victimelor 4.000 de locuințe în acest an și 10.000 până în 2027. Iată acum datele meteo. Cerul este noros în capitală. La această oră sunt 19 grade, iar maxima ajunge la 25 de grade. Tot 19 grade se înregistrează la Timișoara, la Craiova, la Iași, 18 sunt la Chișinău și 17 la Cluj-Napoca și la Sibiu.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Magda Prelipceanu.
9: Bună dimineața din nou, suntem la 9 și 10 minute în matinalul RFI. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții, Raluca Turcan, deputat PNL, răspunde întrebărilor colegului meu Cosmin Rușcior. Iar dacă aveți întrebări la rândul dumneavoastră pentru Raluca Turcan, ne puteți scrie pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Mesaje scrise preferabil la 0724-322-433. Discuția cu Raluca Turcan pornește de la legea salarizării și platforma conservatoare din partid. Invitatul dimineții, ca de obicei, în direct prin telefon la 9:15.

0: Până atunci însă, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre tragica poveste a închiderii unei păstrăvării.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: De cele mai multe ori, temele economice se referă la subiecte macro, precum creșterea PIB, inflația, deficitul bugetar sau salariile din sectorul public. Sau se scrie despre companiile de stat, ori despre legislația fiscală. Este abordată destul de puțin situația antreprenorilor mici și mijlocii și cu atât mai puțin afacerile care sunt obligate să se închidă. Nu ne plac eșecurile, iar micilor antreprenori nu le face plăcere să vorbească despre dificultățile prin care au trecut și care i-au obligat să-și închidă compania. Chiar dacă există o nouă modă a evenimentelor în care oamenii de afaceri povestesc despre greșelile pe care le-au făcut de-a lungul timpului, nu este rău, dar toți cei care istorisesc au reușit să depășească momentele de dificultate. Ar fi instructiv să fie ascultați antreprenori care au renunțat pur și simplu la business și au fost obligați să înceapă o viață nouă. Nu sunt puțini aceștia și mulți dintre noi știu un om care și-a închis afacerea în România și a plecat în Marea Britanie, în Germania, în Franța sau în Italia să lucreze. Ieri am avut exemplul unei afaceri mici care a fost închisă. Cazul a făcut carieră pe o rețea socială și a ajuns și în media clasică. Este vorba despre o păstrăvărie din satul Păltiniș, comuna Gura Teghi, din județul Buzău. Cazul are tot ce trebuie pentru a atrage atenția publicului: emoție, o situație complicată și un final trist pentru antreprenor. Este un exemplu care ne oferă prilejul de a privi din nou către întreprinzători. Astfel, antreprenorul din Buzău arată că păstrăvăria a fost construită în urmă cu 16 ani de părinții lui, în localitatea de Baștină, și cu gândul că afacerea va ajunge să fie administrată de cei doi copii ai familiei, ceea ce s-a și întâmplat. Dar tinerii antreprenori sunt obligați astăzi să închidă păstrăvăria. Povestea lor are câteva învățăminte. Primul este cel al relației dintre companii și instituțiile statului. În cazul păstrăvăriei din comuna Gura Teghi, este vorba despre Apele Române. Antreprenorul arată că pentru funcționarea păstrăvăriei este obligatoriu să se facă 4 monitorizări pe an a apei din bazinele în care cresc peștii. Filiala de la Buzău a Apelor Române chiar face acest lucru, adică monitorizează apa de 4 ori pe an, doar că pe banii întreprinzătorului, adică a companiei, și costurile sunt mari. De exemplu, deplasarea echipei de la Apele Române de la Buzău până la comuna în care funcționează păstrăvăria înseamnă 2500 de lei, care înmulțit cu de 4 ori pe an se ajunge la 10.000 de lei. Dacă se adaugă alte taxe și obligații, costul analizelor apei plus chiar costul apei se ajunge la 14.000 de lei pe an, după cum explică antreprenorul. Și doar pentru a acoperi aceste cheltuieli este nevoie să vândă 311 kg de păstrăv cu un preț de 45 de lei pe kilogram. La costurile birocratice se adaugă cheltuielile de funcționare și producție, hrana peștilor, cumpărarea puietului, medicamentele atunci când este cazul, salariile personalului, energia electrică și eventualele investiții. Fără îndoială este o realitate, dar întreprinzătorul afirmă că a fost obligat să închidă păstrăvăria din cauza costurilor cu birocrația și nu pentru că nu ar mai fi avut cumpărători. Aici există niște îndoieli, pentru că evident costurile administrative împovărează multe afaceri, dar atât timp cât există piață, clienți, businessul va rezista și nu are sens să fie închis. Afacerea poate continua chiar și luând o decizie complicată pentru orice mic întreprinzător, și anume să crească prețul de vânzare. Încă două lucruri. Antreprenorul din Gura Teghi arată că pentru închiderea afacerii este nevoie de o altă autorizație și de noi cheltuieli, ceea ce orice întreprinzător știe, și anume că închiderea unei firme costă. A doua chestiune, la finalul textului de pe rețeaua socială se scrie despre sesizările făcute către Apele Române și se încheie cu cuvintele, citez, alături de tine, Diana Buzoianu. Am încheiat citatul. Recunosc că nu am înțeles. E pe bune sau o ironie?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitata dimineții la RFI este deputata PNL Raluca Turcan, fost ministru al muncii. Discutăm despre legea salarizării și despre platforma conservatoare lansată de criticii lui Ilie Bolojan din partid. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, doamnă Turcan, mulțumesc că sunteți cu noi!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Legea salarizării ar urma să fie supusă votului într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. PSD spune că nu poate vota proiectul în forma actuală pentru că documentul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari. Cum vi se pare poziția socialdemocraților?
1: Predictibilă, pentru că lumea trebuie să cunoască faptul că această lege avea termen de realizare iunie 2023 și este evident pentru toată lumea că PSD nu a dorit această reformă, nu a făcut nimic pentru a respecta jalonul de reformă în valoare de 770 de milioane de euro și a lăsat toată responsabilitatea pe un ministru interimar care a preluat Ministerul Muncii după ce PSD a plecat din guvern implicit prin plecarea ministrului Muncii. În acest context, PSD-ul face ceea ce știe mai bine și anume manipulează opinia publică. De când a fost lansat în transparență un proiect, bază de dezbatere pentru a fi asumat în Parlament, pentru că guvernul nu mai are drept de inițiativă legislativă, PSD a manipulat opinia publică pe două paliere. Unul, că scad veniturile, deși un principiu fundamental al acestei legi este că nu scade niciun venit, și doi, că legea ar trebui să crească veniturile tuturor angajaților din sistemul public, care de asemenea nu este corect, pentru că legea în sine este făcută pentru a aduce echitate, pentru a elimina niște lucruri care au fost acumulate în timp, discriminări salariale acumulate în timp între diferite categorii de angajați, care au condus la o lipsă de personal, la o demobilizare a personalului din sistemul public și familii întregi ocupaționale rămase în urmă față de alte categorii profesionale care au avut un lobby mai puternic și care au beneficiat de majorări salariale. Așadar, această lege îi sprijină în primul rând pe cei care au rămas cu veniturile în urmă și vor fi aduși într-un sistem ierarhic, echitabil, care să îi stimuleze să aibă o activitate în sistemul public care să servească societatea.
0: Bun, întrebarea este, doamnă Turcan, ce șanse sunt să ajungeți la un acord politic în Parlament pe legea salarizării? Din ce se vede acum, șansele sunt zero.
1: Aș spune că șansele sunt mici, dar până la urmă speranța moare ultima, pentru că în același timp, toți cei care astăzi, în loc să vină cu sugestii, cu propuneri de îmbunătățire a unei legi foarte complicate, care vizează peste 1.200.000 de angajați din sistemul public, astăzi, practic, pun bețe în roate și întorc categorii salariale unele împotriva altora. E foarte greu de spus că o lege de o asemenea amploare nu poate fi îmbunătățită. Deci eu aș fi văzut tot acest proces de consultare publică în care unii pur și simplu au preluat treaba altora, care nu a fost făcută în timp util pentru a atrage banii, să fie sprijiniți astfel încât să nu pierdem acești bani. Eu vă spun, domnule Rușcior, ce înseamnă dacă această lege nu se face. În primul rând, pierdem 770 de milioane de euro, bani care în momentul de față sunt incluși în calculul bugetului de stat și, de asemenea, în calculul deficitului bugetar. Deci, implicit, nerealizarea acestei legi duce la bulversarea deficitului bugetar asumat de către România în acest demers de reducere a deficitului bugetar și a angajamentelor fiscal-bugetare. De asemenea, dacă legea nu se face, cel mai probabil vor trebui făcute indexări. Cum se fac indexările? Se fac pentru toate categoriile salariale, inclusiv pentru cei care au salarii foarte mari în sistemul public, iar cei care acum sunt în urmă și sunt victimele unei inechități vor rămâne în continuare în urmă. Ca să nu mai vorbim despre deciziile de instanțe judecătorești, care în momentul de față sunt la aproximativ 12 miliarde de lei, care vor crește, evident, pentru că oamenii se vor duce în instanță, vor da statul în judecată și vor câștiga pentru că legea este inechitabilă. Așadar, costul nerealizării acestei reforme este uriaș și el e cunoscut încă din anul 2023. Să nu uităm că legea a fost inclusă ca jalon în PNRR în anul 2021, mandatul meu de ministru al muncii. Termenul era iunie 2023. De atunci au fost 3 miniștri plin PSD ai muncii, unul interimar, plus unul interimar, care au fugit, ca dracul de tămâie, aș spune, de acest jalon de reformă atât de necesar sistemului public de salarizare.
0: O întrebare de la un ascultător, doamnă Turcan. Sebastian vă întreabă așa: doamnă Turcan, legea salarizării, precum reducerea pensiilor speciale, deci ca și în cazul pensiilor speciale, are toate șansele să nu aibă finalitate? Cum îi răspundeți?
1: În primul rând, legea pensiilor speciale a fost făcută și realitatea este că a fost dusă la bun sfârșit de Ilie Bolojan, care și-a asumat un demers extrem de dificil și ați văzut cât de mare a fost inerția pe legea pensiilor speciale.
0: Asta dar în privința magistraților, dar nu prea a fost dusă la bun sfârșit, pentru că mai aveți pensii speciale și prin alte zone, prin poliție, prin alte domenii.
1: Ministerului Muncii, pensiile speciale sunt cele referitoare la 6 categorii de pensii speciale. În primul rând, cele ale magistraților, după care mai sunt cele ale angajaților, ale celor care au lucrat la Curtea de Conturi, din sistemul aeronautic, funcționar parlamentar și așa mai departe. Cele din sistemul de apărare și ordine publică nu intră în categoria pensiilor speciale și lucrul acesta este definit în jaloanele de reformă care trebuie făcute pentru a obține fonduri europene. Revenind la legea salarizării, pare dificil de realizat în acest moment, însă eu sper ca rațiunea să învingă și toate partidele care pot să asigure o majoritate parlamentară să înțeleagă costul enorm cu consecințe asupra angajaților în sistemul public și până la urmă funcționării sistemului public de nerealizare a acestui jalon de reformă. Pentru că uitați-vă la ce se întâmplă în administrație. Avem migrări de personal de la o instituție la alta. Practic sunt instituții depopulate care se uită la alte poziții pentru aceeași pregătire, unde salariile sunt pentru aceeași pregătire și aceeași muncă, unde salariile sunt mai mari. Și atunci evident că sistemul public nu funcționează tot la unison, astfel încât să servească și mediul privat și o bună funcționare a economiei și a societății.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, doamnă Turcan, ați văzut, propune înființarea unui comitet de criză, îl numește dânsul, în Parlament, care să rezolve legile pe care nu le poate adopta guvernul interimar. Cum vi se pare ideea?
1: Este unul în afara Constituției, în afara legislației în baza căreia funcționează Parlamentul României, este un subterfugiu pentru îngroparea unor proiecte importante. Pentru că România are câteva priorități în momentul de față. PNRR-ul este una dintre ele, pentru că avem nevoie de acești bani care, v-am spus, sunt prevăzuți în calculul bugetului de stat și la deficitul bugetar. De asemenea, este programul SAFE, un program cu o valoare foarte mare, pe care l-a contestat chiar liderul PSD, Sorin Grindeanu. Deci ce explicație logică ar putea exista să facă un comitet pentru un proiect pe care el l-a contestat? Știți cum se spune în România, dacă vrei să îngropi o problemă, mai faci o comisie. Cred că așa este și această comisie de criză, în care, de fapt, PSD-ul să mimeze reforma pe care nu a dorit niciodată să o facă. E evident pentru toată lumea că ei sunt cu frâna de mână trasă, pentru că dacă voiau să facă lucrul acesta, dacă le păsa de angajamentele internaționale ale României, de banii de care România are nevoie pentru a nu ne mai împrumuta atât de mult, costurile împrumuturilor să nu mai fie atât de mari raportat la împrumuturile pe care le fac alte țări, ar fi pus umărul la depășirea aceste etape atât de dificile pe care o parcurge țara noastră. Și nu o parcurge din cauza noastră. Realitatea este că au fost pungi de risipă, au fost momente de excese financiare maxime și în momentul de față avem un guvern care a fost demis, cu un premier care și-a asumat reforme și care merge mai departe cu echipa de oameni pe care o are în jur pentru a reechilibra situația economică a țării noastre, la care nu toți am fost parte, sau chiar dacă am fost unii, de exemplu, în anumite guverne, n-am avut aceeași responsabilitate.
0: Bun, vreau să trecem și la al doilea subiect, nu mai avem mult timp, doamnă Turcan. PNL, vedem cu toții, se confruntă și cu o problemă internă. Liberalii, care îl critică pe președintele formațiunii Ilie Bolojan, au lansat o așa zisă platformă conservatoare, citez, un for de dezbatere politică și doctrinară dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. În 30 de secunde, vă rog, cum vi se pare acest demers?
1: Discuția nu este despre conservatorism, liberalism sau doctrine. Este, de fapt, despre un lucru mult mai simplu. Vrei un PNL independent de PSD sau vrei un PNL aflat în continuare în siajul PSD, așa cum mulți l-au dus și l-au ținut captiv ani de zile? Această construcție, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se numească platformă conservatoare, ci o platformă pro-PSD. Ea servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier și, de ce nu, chiar pentru o construcție politică care să se alinieze PSD-ului și care să-i dea voturile aservind, de fapt, Partidul Național Liberal. Este revoltător să vorbești despre valori și, în același timp, să încerci să întorci partidul exact în direct pe care membrii au respins-o, și anume de parte de PSD.
0: Vă întreabă un ascultător, doamnă Turcan, Mihai, există în PNL libertatea de opinie dacă nu este identică cu opinia domnului Bolojan? Cum îi răspundeți? E ultimul comentariu, vă rog.
1: În orice partid există libertate de opinie, dar în același timp există și rigoare în respectarea deciziilor luate.
0: Noi rigoare avem sau autoritate de la vârf?
1: Nu, avem rigoare, pentru că au fost nenumărate voturi date în Partidul Național Liberal care au decis același lucru, să nu mai facem guvernare cu PSD. Așadar, avem dezbatere internă, luăm o decizie, dar după ce decizia se ia, ea se respectă. Adică trebuie să existe și disciplină. Libertatea de opinie nu înseamnă libertatea de a sabota partidul. Libertatea de opinie înseamnă să dezbați în interior, să încerci să convingi oamenii de, pentru o anumită decizie, dar după ce decizia se ia de către o majoritate, ea se respectă. Imaginați-vă că la dumneavoastră în redacție decideți ca la ora 11 să puneți muzică și vine cineva și dă fotbal. A doua zi, când revine în redacție, nu cred că se întoarce ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La fel este și în Partidul Național Liberal. Dacă decizi să sabotezi o decizie luată covârșitor în toate organismele de conducere, înseamnă că de fapt te situezi în afara partidului. Și oricât s-ar chinui justiția, care din punctul meu de vedere pare tot mai capturată, să anuleze deciziile Partidului Național Liberal, membrii PNL sunt hotărâți să voteze în continuare același lucru, și anume PNL-ul să fie independent, să fie demn, să-și urmeze calea care să contribuie, prin care să contribuie la modernizarea României și nu la aservirea față de PSD.
0: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere, am discutat cu deputata PNL Raluca Turcan.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, carburanții se scumpesc din nou, benzina se apropie de 9 lei litrul, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului, după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Blocaj total în privința legii salarizării unitare, ministrul interimar al muncii încearcă reconcilierea cu sindicatele și primăria Oradea a interzis din nou marșul Pride programat sâmbătă. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Avem la București, la această oră, doar 18 grade sunt aceleași, este aceeași valoare la Iași, în timp ce la Craiova termometrele arată 19, la Timișoara sunt 16, la Sibiu 15 și Cluj-Napoca 14. Sunt temperaturi mai coborâte decât în general în această perioadă a anului. Se vede și din maxime între 20 în estul Transilvaniei și 30 în Crișana. Poate doar 24-25 să avem astăzi la București, unde vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Ploi în averse sunt anunțate în prima parte a zilei în județul Tulcea cu precădere, iar după amiază și seara va fi instabilitate atmosferică ridicată în zona montană și submontană, precum și în sudul și nordul țării. Meteorologii reamintesc că vor fi ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, vijelii, izolat și grindină. La Chișinău, soare și nori, dar aparent fără ploi, temperatura momentului 18 grade, maxima va fi în jur de 25.

0: RFI.
1: În Germania, prim-ministrul creștin-democrat saxon Michael Kretschmer contestă cordonul sanitar impus de conducerea federală față de AfD. El cere un dialog cu toate forțele politice. Deși gestionează un guvern minoritar, presiunea din partea organizațiilor creștin-democrate din estul Germaniei pentru o deschidere față de AfD crește. Acest context tensionat este marcat de viitoarele alegeri parlamentare regionale în trei landuri și de promisiunile radicale ale conducerii formațiunii extremiste Alternativa pentru Germania, explică în cele ce urmează William Totok.
2: Primul ministru creștin-democrat al landului răsăritean Saxonia, Michael Kretschmer, cere renunțarea la cordonul sanitar din jurul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Într-un interviu apărut în ziarul Handelsblatt, sub titlul Cine vorbește despre ziduri de protecție, nu a reușit să recunoască semnele vremurilor, Kretschmer spune textual, citez, trebuie să vorbim cu oricine dorește să vorbească, am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, Kretschmer, care deține și funcția de co-vicepreședinte al Uniunii Creștin-Democrate, critică decizia de delimitare strictă a partidului său față de Alternativa pentru Germania, AfD. În Saxonia, Michael Kretschmer se află în fruntea unei alianțe guvernamentale minoritare din care face parte Partidul Social Democrat. Pentru a obține majorități în Landtag, Parlamentul Regional, el este nevoit să apeleze la susținerea altor partide parlamentare, conformându-se liniei partidului său care s-a pronunțat împotriva oricăror forme de colaborare cu AfD. Pentru a putea guverna, el a introdus un așa numit mecanism de consultare. Acesta îi are în vedere numai pe deputații susținători din Partidul Ecologist, Partidul Stângii și din Alianța Zara Bangdecht, BSV, însă nu și pe cei din AfD. În interviul citat, Kretschmer a explicat că partidul AfD s-a exclus singur din acest mecanism. Grupul parlamentar AfD a vrut de la bun început să nu fie inclus în mecanismul de consultare, afirmând că dorește să eșueze guvernul. Un partid precum AfD dăunează țării, a concluzionat Kretschmer. Întrebat în interviul din Handelsblatt dacă cooperarea strânsă dintre primii miniștri din estul Germaniei se va modifica în cazul în care, după alegerile din septembrie, se va ajunge la guverne conduse de AfD, Kretschmer a răspuns, citez, nu apreciez o astfel de discuție. Ar trebui să arătăm că luăm în serios oamenii și preocupările lor, să acționăm în consecință și să demonstrăm că viitorul este pozitiv și nici pe departe atât de sumbru pe cât vor alții să îl vadă. Am încheiat citatul. În septembrie vor avea loc alegeri parlamentare regionale în trei landuri, în Saxonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin. În Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD ar putea să obțină în jur de 40% din voturi, ceea ce i-ar permite să preia guvernele din Magdeburg, respectiv Schwerin. Și la Berlin a crescut numărul susținătorilor AfD, însă fără să atingă cotele din cele două landuri estice amintite. Potrivit sondajelor, la Berlin AfD ar obține doar 18%. Dacă ar avea loc duminica alegeri generale, partidul AfD ar fi votat de 29% din electoratul german. Uniunea Creștin-Democrată ar obține 21%, socialdemocrații și ecologiștii 13%, iar liberalii și Alianța Wagenknecht nu ar trece pragul necesar de 5%. Într-o comentare rostită săptămâna trecută la Magdeburg, cu prilejul începerii campaniei electorale, copreședinta AfD Alice Weidel a anunțat ce va face partidul după ce va prelua puterea, inclusiv la nivel federal.
3: Die Mehrwertsteuer abschaffen auf Sprit. Wir werden alles wieder erschwinglich und günstig machen.
2: A promis reducerea impozitelor cu până la 75% și scăderea ajutoarelor pentru țări în curs de dezvoltare. Totodată, ea a spus într-un ton amenințător, că vor fi concediați 30.000 de funcționari publici și, citez, trădătorii din Serviciul de Informații Interne care spionează patrioții. Astfel, a mai punctat ea, se va pune capăt agendei ecologiste a Guvernului Federal.
3: Liebe Freunde, wir werden die Demokratie in Deutschland wiederherstellen.
2: Noi vom reinstaura democrația în Germania, a promis ea participanților care minute în șir au aplaudat-o frenetic. Primul ministru saxon nu este singurul creștin democrat care, mai mult sau mai puțin deschis, respinge așa numitul zid de protecție, adică interdicția strictă de cooperare cu partidul AfD. Cei care consideră depășită politica cordonului sanitar provin mai ales din organizațiile locale din estul Germaniei. În timp ce conducerea federală menține decizia de incompatibilitate cu AfD, criticii cer o mai mare deschidere politică și discuții cu toate forțele alese democratic. Și creștin-democrata Saskia Ludwig din landul estic Brandenburg, deputată în Bundestag, insistă asupra renunțării la delimitarea față de AfD. Ea susține că această strategie este greșită, deoarece exclude milioane de alegători, adâncește divizarea societății și limitează libertatea de exprimare. De asemenea, ea a sugerat Uniunii Creștin-Democrate din landul Saxonia-Anhalt să caute o cale de colaborare cu AfD. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
1: Primăria Chișinăului, condusă de Ion Ceban, este într-un conflict cu Ministerul Mediului din Republica Moldova. Ministrul Haider a avertizat că nivelul râului în Nistru ar putea să scadă mult și a cerut să verifice dacă are și alte surse de aprovizionare cu apă. Supărat, Ceban i-a trimis o scrisoare lui Volodymyr Zelensky. Ce îi cere, ne explică Vitalie Cojocari.
0: Cronica lui Vitalie.
4: Primarul Chișinăului Ion Ceban a intrat din nou într-un conflict deschis cu Ministerul Mediului din Republica Moldova. Asta după ce ministrul Gheorghe Hajder i-a cerut o inspecție a rețelei de apă din capitală, dar și să vadă dacă are resurse suplimentare de alimentare. Problema este, spune Hajder, că râul Nistru are un debit scăzut. Ar putea scădea și mai mult, așa că este nevoie de soluții suplimentare. Nistrul este principala sursă de alimentare cu apă pentru Republica Moldova. Mai tot Chișinăul bea apă de aici. Ivan Ceban neagă însă orice risc. Acesta susține că a verificat personal nivelul apei din Nistru. Nimic nu anunță o problemă, spune el pe social media. A fost până la râu, s-a filmat și a postat clipurile pe rețelele sociale. Spune că partidul PAS vrea să sperie oamenii cu acest risc. Susține că a vorbit și el cu specialiști, iar aceștia îi spun că a plouat mult, iar apa este suficientă. A organizat o comisie pentru situații excepționale, apoi a venit cu aceeași concluzie. Nu e nicio problemă. Într-un final a fost de acord să convoace fondul de rezervă pentru, citez, anumiți pași de urgență, am încheiat citatul. În tot acest timp nu a încetat să critique Ministerul Mediului, Guvernul Republicii Moldova, dar și pe Maia Sandu pentru multe alte probleme, scumpirea gazului, scumpirea carburantului, salariile mari în instituțiile de stat. Și când scandalul părea să se încheie, astăzi a venit cu o nouă idee. Ion Ceban a decis să-i trimită o scrisoare lui Volodymyr Zelensky pentru a se implica în acest scandal și o acuză pe Maia Sandu, citez, că ascunde capul în nisip, castruțul și spune că nu știe nimic, am încheiat citatul. Ceban susține că i-a scris lui Zelensky pentru că apă ar fi suficientă pentru Chișinău, iar aici citez, în condițiile în care ea este deversată corect și suficient la Novodnestrovsk, am încheiat citatul. La Novodnestrovsk, în Ucraina, există un baraj pentru hidrocentrala cu aceeași nume. Ce înseamnă deversare corectă și suficientă a apei din baraj? Primarul nu spune. Nu spune nici dacă are vreo informație că Ucraina ar opri prea multă apă în acel baraj. Speră doar că Zelensky îi va răspunde la scrisoare și se va implica. Asta și pentru că atunci când a început războiul, locuitorii din Chișinău au fost aproape de ucraineni, susține primarul Chișinăului Ion Ceban. Apropo de începutul războiului din Ucraina, așa este, Chișinăul a organizat centre pentru refugiați. Doar că în ziua în care a început invazia în țara vecină, Ion Ceban se afla la Moscova. Mi-a confirmat-o într-un interviu chiar primarul. Întâmplarea este doar o coincidență, spune Ceban. Era în capitala Rusiei nu pentru a se întâlni cu oficiali ruși. A mers acolo doar în calitate de turist. De asigurări că în momentul în care a aflat de invazie s-a întors la Chișinău. Cu toate acestea, la începutul anului, guvernul de la București l-a interzis pe Ceban pe teritoriul său, dar și în zona Schengen. Ion Ceban a dat România în judecată, dar Curtea de Apel București i-a respins contestația.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Mergem la Paris acum, unde la muzeul Louvre, Galeria Apollo, ce poartă numele zeului artelor și a luminii, a fost redeschisă ieri în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze, eveniment petrecut pe 19 octombrie anul trecut. În doar câteva minute au fost furate atunci podoabe din secolul al XIX-lea. Este practic o comoară inestimabilă pentru francezi, fiind bun național. Bijuteriile evaluate de muzeu la 88 de milioane de euro. Jaful secolului, după cum a fost botezat de presa franceză, a scos la iveală importante probleme de securitate la Louvre, un muzeu vizitat anual de circa 9 milioane de persoane. O ascultăm pe Cristina Teacă.
5: Bijuteriile coroanei nu vor mai fi expuse în această galerie, ci ele vor fi prezentate în spații securizate în alte locuri din muzeu. Este ceea ce a explicat miercuri, în momentul redeschiderii acestei galerii, președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Leribaud. Pentru el, această încăpere, fiind acum complet goală, publicul îi poate redescoperi frumusețea, arhitectura și decorul acestei galerii.
6: Ce lieu iconic du Louvre, bien sûr, qui n'exposera plus les joyaux de la couronne et les gemmes qui vont être présentés dans des espaces sécurisés ailleurs dans le musée, mais c'est l'occasion aussi de redécouvrir la splendide architecture et le décor de cette galerie.
5: Galeria a fost amenajată în 1660 și este parte a muzeului din 1790. Trebuie spus totuși că din 1887 și până în octombrie 2025 a găzduit bijuteriile coroanei franceze. Galeria a fost redeschisă și de ministra culturii, Catherine Pégard, care a amintit că acest spațiu grandios conține opere realizate în secolele 17, 18 și 19 și arată splendoarea patrimoniului francez, după cum s-a exprimat ea. Ministra consideră că lumea nu a privit cu adevărat pereții acestei galerii, picturile, decorațiunile, deoarece ochii vizitatorilor s-au îndreptat mereu spre bijuteriile coroanei care tronau în această sala Louvre-ului până în momentul jafului pe 19 octombrie 2025.
7: Ce jour sinistre où ont été volées des pièces emblématiques ne peut être oublié.
5: Acea zi sinistră în care au fost sustrase piese emblematice nu poate fi uitată și, într-adevăr, cred că nici nu ar trebui să fie. A fost un traumatism pentru întreaga lume, a fost un traumatism pentru noi care am descoperit fragilitatea unui loc pe care îl credeam de neclintit și care, ca atâtea altele, s-a dovedit vulnerabil. Dar, în primul rând, a fost un șoc pentru toți cei care au lucrat aici, care și-au dedicat timpul și cunoștințele acestui loc.
7: Pour ceux qui travaillaient ici, qui lui consacraient leur temps, leur savoir.
5: În urma jafului, Curtea de Conturi din Franța a prezentat un raport în care a estimat că muzeul parizian a investit cu precădere pentru a atrage publicul în loc să fi fost securizate obiectele de artă din el. Iar de la mijlocul lui decembrie 2025, muzeul s-a confruntat cu cea mai mare mișcare sindicală din istoria sa. Angajații denunțau condițiile de muncă, personalul insuficient, absența unui dialog social pe durata grevelor, muzeul a rămas închis, ceea ce a provocat pierderi de mai multe milioane de euro. În februarie a fost efectuată și o schimbare la nivelul conducerii acestui muzeu. Președinta directoare generală, Laurence Descartes, și-a prezentat demisia. Ea a fost acceptată de ministra culturii de la acea vreme, iar postul a fost preluat de Christophe Leribaud, fostul șef al Palatului Versailles. Acum, pe agenda sa se află un imens proiect anunțat în ianuarie 2025 de președintele Franței, de Emmanuel Macron, un vast și costisitor șantier de renovare și de modernizare a acestui muzeu. El va trebui să îmbunătățească întreaga infrastructură a Louvre-ului îmbătrânită potrivit unora, neutilizabilă potrivit altora. Dar până una alta, în luna iunie, noul șef al muzeului anunța că se lucrează la instalarea unor camere de supraveghere suplimentare, la montarea unei noi porți de acces și a unui nou centru de control al securității. Unele vor fi operaționale din luna octombrie. În ceea ce privește noul sistem de supraveghere video, el va fi operațional din 2027. În principiu, statul promite să aloce 10 milioane de euro pe an, o promisiune care încă nu se regăsește practic pe nicăieri, iar o parte din încasările obținute din vânzarea biletelor va fi utilizată pentru repararea acestui muzeu. În prezent, 80% dintre vizitatori vin să vadă celebrul tablou semnat de Leonardo da Vinci, Gioconda, în timp ce două treimi din muzeu rămân goale. Proiectul inițial prevedea crearea de noi puncte de acces și a unei săli dedicate acestei opere a lui Da Vinci, pentru ca milioanele de vizitatori să poată beneficia de mai mult confort. Nu trebuie doar să reparăm muzeul, ci să-l adaptăm, explica în iunie președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Luribo. Rămâne de văzut cu ce bani va reuși să facă toate acestea.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Universitatea Craiova a pierdut scor 0-1 prima manșă de la Sofia împotriva lui Levski din turul 2 preliminar de Liga Campionilor. Calificarea se va juca peste o săptămână în Bănie. Diseară, FCSB, Universitatea Cluj și CFR intră în lupta pentru calificarea în turul următor al UEFA Conference League, într-o rundă în care fiecare rezultat poate conta enorm, atât pentru parcursul european al echipei, cât și pentru coeficientul României. Îl ascultăm pe Tudor Furtui.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furtui.
8: După ce Universitatea Craiova a plecat învinsă de la Sofia 0-1 cu Levski în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, urmând să se întrebuințeze serios în retururi din Bănie pentru a se califica, alte trei echipe românești intră astăzi în focurile Conference League. Cele trei formații au parte de adversari diferiți ca stil și experiență. FCSB întâlnește FK Auda din Letonia. Universitatea Cluj primește vizita norvecinilor de la Bran, iar CFR se duelează în Armenia cu Alașchert. După un start de sezon în care obiectivul principal este revenirea în prim planul fotbalului românesc și european, FCSB are în față un adversar accesibil, cel puțin din punct de vedere al valorii lotului și al experienței internaționale. Auda este una dintre echipele aflate în ascensiune în fotbalul leton și beneficiază de avantajul faptului că se află în prim sezon competițional. Din punct de vedere fizic, balticii pot compensa diferența de valoare prin ritm și organizare, însă experiența lor la nivel european este limitată comparativ cu cea a formației bucureștene. FCSB trebuie să profite de avantajul terenului propriu. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, iar echipa lui Marius Baciu trebuie să încerce să rezolve calificarea încă din prima manșă. În astfel de dueluri, o victorie la o diferență de 2 sau chiar 3 goluri poate face diferența înaintea returului din Letonia, unde condițiile de joc și entuziasmul gazdelor pot transforma partida într-una complicată. Un succes fără gol primit, asemenea celui obținut în campionat împotriva lui FC Argeș, are prezenta scenariul ideal pentru FCSB. Universitatea Cluj are parte de una dintre cele mai interesante confruntări ale serii. Formația ardeleană întâlnește SK Bran, o echipă norvegiană obișnuită cu meciurile europene și cu un stil de joc bazat pe intensitate, pressing și un ritm ridicat. U Cluj vine după victoria din campionat 2-1 cu Farul și a demonstrat în ultimele sezoane că este o formație greu de depășit, bazată pe organizare, disciplina tactică și echilibru. Ardelenii au arătat că pot face față unor adversari puternici în Europa. În preliminariile Europa League, Universitatea a avut o evoluție solidă împotriva lui Dinamo Kiev, fiind eliminată doar după loviturile de departajare. De partea cealaltă, Bran traversează un moment bun. Norvegenii au învins Molde cu 2-1 în deplasare și vin la Cluj cu un moral ridicat, demonstrând o formă ofensivă bună înaintea duelului european. Principalul avantaj al lui Bran este ritmul. Fotbalul norvegian pune accent pe intensitate, așa cum am văzut la ultimul campionat mondial. Pressing și tranziții rapide, iar Universitatea va trebui să gestioneze foarte bine momentele în care adversarul accelerează jocul. Pentru echipa clujeană, cheia va fi echilibrul tactic. O partidă aproape perfectă, susținută de atmosfera unui stadion care se anunță plin, poate oferi universității șansa unui rezultat important înaintea returului din Norvegia. CFR Cluj ajunge la confruntarea cu Alașker din deplasare după un debut mai puțin convingător în campionat. Înfrângerea de la Galați a ridicat câteva semne de întrebare înainte debutului european. Mai mult, clubul traversează o perioadă tensionată din cauza problemelor financiare. CFR are interdicție la transferuri, iar mai mulți jucători și-au depus memorii după întârzieri salariale. Președintele Iuliu Mureșan și-a anunțat plecarea, considerând că situația a devenit extrem de dificilă, în timp ce patronul Ioan Varga susține că echipa nu se află într-o situație de colaps. În ciuda problemelor din afara terenului, experiența rămâne principalul argument al formației din Gruia. CFR este una dintre cele mai prezente echipe românești în competițiile europene din ultimii ani și știe să gestioneze astfel de duble eliminatorii. Alașker nu este un adversar care trebuie subestimat. Armenii au trecut dramatic de Elimai Spartak Semei în primul tur preliminar, după 3-3 la general și victorie la loviturile de departajare, demonstrând rezistență mentală în momentele dificile. Pentru CFR, un succes la limită poate fi suficient, însă o victorie fără gol primit ar schimba complet datele calificării și ar oferi mai multă liniște înainte returului. Diseară, obiectivul este același pentru toate cele trei formații, rezultate care să lase calificarea deschisă și speranțe pentru un parcurs european cât mai lung.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Foaie verde de secară, se încălzește iar avară, că poate ne era și dor chiar de luna lui cuptor. Pam, pam!
10: Adevărul ne anunță la secțiunea magazin că în premieră mondială oamenii de știință sunt pe cale să creeze alimente din aer cu ajutorul unor bacterii. În loc de carbohidrați, bacteriile cresc cu ajutorul dioxidului de carbon din aer și dezvoltă produse alimentare microbiene pentru oameni și animale.
11: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vreau să fiu prima care vă recomandă câteva sortimente viitoare pe bază de bacterii. Fleica din amibe cu cartofi prăjiți din parameci, mititei din euglenă și celebra șaormă cu de toate din streptococ, salmonelă și helicobacter. Înainte era cu, acum e din. Cum ar spune strănepoții noștri, coșul zilnic cu bacterii.
12: Tu ai mâncat vreodată broaște?
10: Din playtech.ro citim despre costumul care se îmbracă singur. Tehnologia care nu are nevoie de mâini sau de ajutor. Cercetătorii sud-coreeni și cei americani au dezvoltat o tehnologie robotică ce permite unui costum de protecție să se așeze singur pe corpul purtătorului, fără ajutorul mâinilor sau al altei persoane.
11: Alo, fată, Bianca sunt. Uite, îți trimit, dragă, niște poze și un filmuleț cu salopeta robotică pe care mi-a luat-o iubii din Coreea de Sud. O cheamă Robocapa. Știi ce tare e, fată? Doar stau și mă îmbracă singură. Efectiv, acum nu mai trebuie să fac nimic, că de dezbrăcat am mereu cine să mă dezbrace. Ce știi?
13: Și acum ce mai facem?
10: Ziare.com ne spune de ce oamenii care își petrec weekendurile dormind mai mult, mâncând ce le place și lenevind, sunt mai fericiți. Conform unor studii, persoanele care refuză să-și petreacă sfârșitul de săptămână făcând curățenie, cumpărături sau alte treburi casnice, trăiesc de fapt mai bine. E vorba despre savurarea prezentului, a micilor plăceri ale vieții și reducerea stresului legat de ce urmează.
11: Mămicule, tanti, tânțica, vă pupă! Eu am inventat filosofia asta de weekend, mamă, acum vreo 30 de ani când am decis să renunț la calendar și să-mi iau weekend când simt nevoia. Și simt tantidez nevoia. Uite, săptămâna asta am avut deja 3 weekenduri. Fiecare cu relaxare, ba la restaurant, ba la cramă, ba la o cină cu degustare, mamă.
14: Oamenii muncii se odihnesc.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
2: Carburanții se scumpesc din nou, benzina se apropie de 9 lei pe litru, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului, după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Blocaj total pe legea salarizării unitare, ministrul interimar al muncii încearcă reconcilierea cu sindicatele. Legea salarizării unitare a bugetarilor, un jalon important din PNRR, este în continuare blocată în lipsa unui acord politic și pe fondul unui litigiu aflat în instanță. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, încearcă să deblocheze situația prin negocieri cu sindicatele și ia în calcul modificări privind plata gărzilor. Sindicatul Sanitas nu a participat la discuții și își menține acțiunea în instanță. În paralel, partidele din coaliție pregătesc noi amendamente, iar decizia finală depinde și de avizele Ministerului Finanțelor și ale Palatului Cotroceni. Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Cheche Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
3: Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
4: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
3: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe județe. La Târgu Jiu, doi bărbați au fost răniți după ce arborii s-au prăbușit peste mașinile în care se aflau. Mai multe autoturisme au fost avariate. În Tulcea a fost cod roșu de vijelii și ploi torențiale, iar în Prahova și Dâmbovița viiturile au inundat gospodării. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor furtunilor. Meteorologii avertizează că pericolul se mută acum în Dobrogea, unde sunt în vigoare avertizări de cod roșu. Țările Uniunii Europene nu au reușit să ajungă aseară la un acord în privința impunerii unor sancțiuni ample împotriva Rusiei, după ce Grecia a blocat măsurile pentru a-și proteja industria transportului de combustibil. În lipsa unui compromis pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, o nouă reuniune este programată pentru astăzi, relatează Politico și Reuters. Primăria Oradea interzice din nou marșul Pride în ciuda apelurilor europene. Toate cele 115 trasee sunt indisponibile. Purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, Octavian Haragoș, a declarat pentru Mihoreanul.ro că toate traseele propuse de către Asociația Arc Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu și sunt indisponibile, întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau afectate de lucrări edilitar-gospodărești de amploare. Asociațiile Arc Oradea și-a acceptat condamnat decizia primăriei municipiului Oradea, despre care spun că invocă în scris bunele moravuri ca fiind principalul motiv de interzicere a marșului. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc sâmbătă, așa cum a fost programat. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 25, sunt 21 de grade la Timișoara și la Craiova, 20 avem la Iași și Chișinău, 18 sunt la Sibiu și 19 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
5: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Marcel, vine mama!
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de preț.

0: Ascultați Refiesta, ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuză la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Proiectul trebuie adoptat în sesiune extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului. Unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul navei Gas Lisbon în apropiere de Sulina a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Kievul a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce atacurile rusești asupra unor nave civile au perturbat exportul de ucrainene de cereale prin Marea Neagră, chiar în perioada de vârfare coldei. PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuză la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Proiectul trebuie adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului pentru a nu pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Socialdemocrații au anunțat că nu pot vota legea în forma actuală. Raluca Turcan critică poziția PSD.
2: Lumea trebuie să cunoască faptul că această lege avea termen de realizare iunie 2023 și este evident pentru toată lumea că PSD nu a dorit această reformă, nu a făcut nimic pentru a respecta jalonul de reformă în valoare de 770 de milioane de euro. PSD-ul face ceea ce știe mai bine și anume manipulează opinia publică.
3: Liderul PSD Sorin Grindeanu, doamnă Turcan, ați văzut, propune înființarea unui comitet de criză, îl numește dânsul, în Parlament, care să rezolve legile pe care nu le poate adopta guvernul interimar. Cum vi se pare ideea?
2: Este unul în afara Constituției, în afara legislației în baza căreia funcționează Parlamentul României, este un subterfugiu pentru îngroparea unor proiecte importante.
0: Deputata PNL Raluca Turcan. Unul dintre marii răniți în urma exploziei produse la bordul navei Gas Lisbon în apropiere de Sulina a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Marinarul care a murit e unul dintre cei trei membri ai echipajului care au fost transportați la spital după incidentul produs în Marea Neagră. Cei trei au fost aduși la spital în urmă cu două zile după ce nava pe care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Vasul comercial a plecat din portul Alexandria și se îndrepta către Reni, fiind intrat în zona economică exclusivă a României. Vasul transporta aproape 3.800 de tone de propan și se afla în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine, de brațul Sfântul Gheorghe. Marinarii susțin că la bordul navei au explodat 3 drone. În urma incendiului și a avariilor produse la nivelul suprastructurii, cei 17 membri echipajului s-au refugiat în prova navei. Ulterior, ei au fost evacuați de echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești. Pe mare. Kievul a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU după atacurile rusești asupra unor nave civile care au perturbat exporturile ucrainene de cereale prin Marea Neagră chiar în perioada de vârfare coldei. Potrivit ministrului de externe, Rusia a lovit cel puțin 3 nave comerciale civile în ultimele zile, provocând moartea sau rănirea a 10 de membri ai echipajelor. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe județe. La Târgu Jiu, 2 bărbați au fost răniți după ce arborii s-au prăbușit peste mașinile în care se aflau. Mai multe autoturisme au fost avariate. În Tulcea a fost cod roșu de vijolii și ploi torențiale, iar în Prahova și Dâmbovița viiturile au inundat gospodării. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor furtunilor. Meteorologii avertizează că pericolul se mută acum în Dobrogea, unde sunt în vigoare avertizări de cod roșu. Să vedem care sunt temperaturile la această oră. ANM a emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta treptat 28 de județe și municipiul București astăzi și mâine. Momentan sunt 22 de grade în capitală, avem 23 la Timișoara și la Craiova 22 de grade se înregistrează la Iași. Potrivit site-ului ANM sunt 20 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Chișinău.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: RFI.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu doi muzicieni, un acordeonist și un violonist. Născut în 1998 la Chișinău, Radu Rățoi s-a impus ca un virtuos al acordeonului, recunoscut la nivel internațional de criticii muzicali. Cariera sa este remarcabilă și marcată de victorii în peste 40 de competiții naționale și internaționale, afirmându-se ca unul dintre cei mai talentați acordeoniști din generația sa. Și-a început călătoria muzicală la vârsta de 6 ani la Școala de Arte din Chișinău, apoi la Colegiul de Muzică Alexei Starcea, iar talentul său excepțional l-a propulsat să devină student al Centrului de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, după ce a câștigat o competiție la vârsta de 9 ani. În 2017, contribuțiile lui în sfera culturală au fost recunoscute cu prestigiosul premiu Cel mai bun student în activitate culturală, acordat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. A urmat studiile superioare, obținând atât o diplomă de licență, cât și una de masterat la Academia Regală Daneză de Muzică din Copenhaga. Succesul său pe scenele internaționale este confirmat de numeroasele premii obținute în competiții renumite, un moment culminant al carierei sale, având loc în anul 2022, când a fost decorat cu distincția de maestru în arte, unul dintre cele mai înalte onoruri naționale moldovenești, acordat de președinta Maia Sandu. Radu Rățoi este unul dintre muzicienii celei de-a 8-a ediție a Festivalului Sonoro Muzicland.

0: senzația că este prima participare pe care aveți în festival?
1: Este prima participare în Musicland, am mai fost în toamnă chiar la festivalul Mare Sonoro și da, este un festival foarte prietenos, cumva vii să fii parte dintr-o comunitate, cred, mai mult decât doar să cânți. Nu e un festival în care ai venit, ai ieșit pe scenă, ai plecat și atât. Deci e o comunitate, aș putea spune.
0: Sunteți conștienți de efectul Radu Rățoi asupra spectatorilor dumneavoastră?
1: Probabil spectatorii ar trebui să răspundă la această întrebare. Eu iubesc ceea ce fac, mă trezesc cu gândul ăsta și mă culc cu gândul ăsta și atunci cred că sunt un om fericit și dacă pot transmite ceva sau pot spune ceva prin muzica mea, cu atât mai mult. Este un bonus.
0: Poate-mi povestiți puțin cum a intrat acordeonul în viața dumneavoastră? Familie de muzicieni?
1: Nu sunt dintr-o familie de muzicieni. A fost cumva o întâmplare, având un vecin care cânta la clape, cum îi spunem noi, sau orgă, sau sintetizat, sau cum se mai spune. Am vrut să... Gen, îmi plăcea că mă mai lua chiar la 5 ani, aveam un bar lângă casă, mă mai lua cu el unde cânta și eram super entuziasmat, mai primeam un suc gratis și da, și așa m-am îndrăgostit de muzică și am ajuns la școala de muzică unde îmi doream pian, însă prea târziu am ajuns și un pic mi-a spus că nu eram prea talentat și atunci mi-a spus hai acordeon, că mai aveam câteva locuri la acordeon.
0: Și v-a zis că tot cu clape e?
1: Da, și m-am uitat și așa. Ok, sunt mulțumit. Chiar din prima lecție am fost cumva îndrăgostit de butoanele de la mâna stângă. Deci a fost ceva mai diferit și atunci așa și-am rămas. Oricum cântam la pian, aveam un pian auxiliar, lecție, și atunci am înțeles rapid că nu era ce-mi doream eu.
0: Unul dintre marile mistere, de fapt, ale acordeonului, butoanele de la mâna stângă.
1: Da, sunt multe. În principiu la un instrument mare 120. Însă, da, nu aș spune că e cea mai grea parte a unui acordeon. Partea grea e burduf.
0: Oricum, 26 de kilograme purtate în spate. Nu se vorbește foarte des despre ce efort fizic înseamnă, de fapt, un anumit instrument și în special un instrument ca acordeonul. Bicicleta mea e mai ușoară cu vreo 4 kilograme decât acordeonul dumneavoastră.
1: Da, acordeonul totuși ajunge până la 26 de kilograme cu tot cu husă, cu tot ce am nevoie pentru un concert. În mod normal, un acordeon de concert profesionist full, cum se spune așa, ar trebui să aibă până la 13 kg. Acordeonul meu are în jur de 17,5-18 kg din cauza că avem niște mecanisme sau niște sisteme noi inventate și sunt multe prototipuri în el, lucrez foarte mult cu fabricile de acordeon din Italia pentru a dezvolta până la urmă acordeonul în general și în special acordeonul meu. Și atunci când dorești ceva extra, asta înseamnă o greutate extra, până ce aleg mereu greutatea pentru un sunet în plus, cum ajungi poate și la momentul când voi alege mai bine greutate mai puțină și un pic mai puțin sunet.
0: Deci, școala de muzică din Chișinău, oraș din care veniți, după care Academia Regală de Muzică din Copenhaga. Cum ați ajuns acolo?
1: Eu am avut noroc, mare noroc de profesori, asta e cel mai mare noroc al meu în viață, și din Chișinău, având profesori buni, am avut o școală destul de bună, am participat la concursuri internaționale unde m-am manifestat destul de ok și aveam opțiuni după colegii de muzică care ar fi liceul cumva echivalent în România, însă aveam cam așa vreo 7-8 opțiuni, am avut și oferte inclusiv din Sankt Petersburg, din Moscova, din vest. Și cumva Copenhaga a fost primul examen de admitere, chiar în ianuarie m-am dus, am fost impresionat de profesor, de facilități, de tot și cumva am simțit, a fost un feeling interior, eu mai merg câteodată pe feeling, nu a fost o decizie logică pentru că alții chiar îmi promiteau mare și sarea cumva și hai vină la noi că o să fii, însă acolo cumva a fost atunci, noi ne-am dorit să vii, dacă dorești poftim, dacă nu, nu.
0: Și am simțit. Sobru și realist.
1: Da, și până la urma urmei chiar am simțit că și a fost cea mai inspirată decizie, acum uitându-mă în spate chiar a fost cea mai inspirată decizie.
0: Ce v-a adus școala aceasta? Ce ați învățat acolo?
1: Eu cred că acordeonul este un instrument tânăr și noi avem încă o divergență și avem încă o căutare a școlii ideale. Nu este pian sau vioară unde să știi cam ce ar trebui să fie. La acordeon este mereu un experiment, hai să spunem, mai zic, încă din păcate sau din fericire, pentru că acest experiment își aduce tehnici noi, o școală nouă, idei noi, Și venind din Moldova, unde e o școală, așa, hai să spunem, mai estică de acordeon, în Danemarca a fost o școală total nouă pentru mine. Muzică contemporană, deci o țară foarte deschisă, o abordare a muzicii total diferită, mult mai liberalistă, hai să spunem așa, și cumva a deschis creativitatea foarte mult în mine, care eu credeam că nu prea e pe acolo, gen fac ce spune profesorul și mai văd eu ce mai adaug eu de la mine, da. Și însă în Danemarca chiar am înțeles că ok, am ce spune și mi s-au dat uneltele astea care din Moldova cumva mai mult am primit calitățile tehnice, nu spun muzicale că nu, dar chiar pe partea tehnică a fost net superior față de Danemarca. Deci fiecare școală cumva s-au completat reciproc.
0: Cel mai important acum este desprinderea din zona asta, aș spune, de folclor, unde suntem obișnuiți să vedem în general acordeonul în zona noastră, și trecerea către muzica contemporană, muzica clasică sau contemporană, pentru că uităm foarte des că acordeonul este folosit și în muzica clasică, este folosit și în muzica contemporană, deși nu știu dacă se scrie suficient de mult pentru acordeon.
1: Mai nou se scrie foarte mult pentru acordeon, aș putea spune.
0: E la modă.
1: Da, e foarte la modă. Compozitorii în ziua de azi caută ceva nou. Toți sunt obosiți de pian, vioar, violoncel. Se scrie la fel de mult, dar când văd acordeonul și văd ceva sunet care doar acordeonul le poate face, sunt impresionați. Văd din experiența mea. Iar repertoriul, eu fac și multe aranjamente, deci încerc foarte multe chestii care unele funcționează foarte bine și deschid o nouă culoare a unor piese, deci le reimaginez, hai să spunem așa. Iar legat de România, asta e și scopul meu, inclusiv și acest festival, e să schimb percepția oamenilor despre acordeon, pentru că, din păcate, România, școala de acordeon clasic este la un nivel foarte slab. De asta și cumva am deschis o clasă de acordeon la Universitatea din Brașov, predau la Academia de Muzică din Cluj, deci încerc și nu doar eu, dar încercăm să schimbăm această percepție. Este un proces de lungă durată, îmi dau seama, însă dacă îl începem azi, probabil pe timpul vieții mele o să ne reușească să vedem și o normalitate pentru acordeonul clasic în România.
0: Ce fel de instrument este acordeonul? Cum vibrează și cum se construiește relația asta, a spune, corp la corp cu acordeonul?
1: Da, acordeonul chiar este o extensie a corpului față, comparând orice alt instrument, cum, de exemplu, vioara. Vioara atinge doar o parte din corp. Acordeonul este chiar parte din corp, deci tot pieptul, picioarele, mâinile, capul, deci totul este conectat cu instrumentul. Nu știu, să dau un exemplu. De exemplu, dacă închizi ochii și rigiți prin cenele, de exemplu, ar fi un sunet ceva mai diferit decât dacă n-ai face chestia asta, sau dacă ridici un pic piciorul stâng, ai avea un alt sunet. Deci fiecare mișcare, până și degetul la picioare, deci sună destul de fantezist, însă așa și este. Este atât de conectat, mai ales în sistemul meu în care eu îl atașez foarte, foarte aproape de corp, este totul foarte conectat cu respirația. Deci eu nu neapărat am un sunet din burduf, deci din respirație, doar expirând produc un sunet. Deci totul este atât de conectat, este chiar o parte, o extensie a corpului, și chiar și mișcările care, de exemplu, eu le am pe scenă, des sunt în legătură cu ceea ce sunet am nevoie eu. Nu ar fi un ceva neapărat necontrolat, nu este gândit, dar este tot foarte controlat și foarte gândit pentru a servi muzicii.
0: Adică nu e actorie?
1: Nu e actorie, în niciun caz. Eu nu știu ce se întâmplă pe scenă, deci eu am nevoie să mă uit exact la videouri după aia, însă știu că deja, mă rog, în ani de studiu, deja s-au creat niște automatisme, că am nevoie de sunetul ăla sau vreau să transmit emoția aia, și atunci corpul cumva singur găsește ceva metode și, bine, sunt într-o continuă căutare, azi cânt într-un fel, mâine în alt fel, deci nu există, nu fac un plan că aici ar trebui să fac, nu știu, să ridic piciorul drept, nu știu, n-am idee, nu...
0: E natural, e efectiv o extensie a corpului.
1: Da, exact. Cum și noi, nu știu, în fiecare zi ne manifestăm diferit, mergem diferit, în dependență de dispoziții, ne uităm, azi observăm ceva, mâine nu. La fel și când pe scenă, azi poți să simt un fel, într-un fel, și să mă exprim chiar și fizic, fără să-mi dau seama, și chiar nu-mi dau seama, nu o spun cu toată sinceritatea, că eu câteodată, știi că ai făcut chestia aia, mai spun prieteni, ce? Gen, sunt și pentru mine o surpriză câteodată.
0: Primul jam session din cea de-a 8-a ediție a Festivalului Sonoro Musicland s-a desfășurat duminică 19 iulie la Muzeul Național Bruckenthal, Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu. Piazzolla's Dream a fost și pretextul întâlnirii dintre acordeonistul Radu Rățoi și violonistul francez Nicolas Dotricourt.

0: Cât de maleabil este ca instrument? Ce poate face și care sunt limitele sale?
1: Eu spun că acordeonul este un instrument cu posibilități practic nemărginite, pentru că nu, până acum nu am găsit încă o chestie care nu poate acordeonul să o facă, doar câteodată este nevoie de un efort extrem de mare pentru a realiza ceva, niște idei mai speciale, ca așa să le spunem. Este un instrument care are atâtea culori unul la mână. Este un instrument care respiră. Deci, pentru că tu poți respira, poți avea un sunet expresiv, nu doar un sunet, de exemplu, ca la pian, plat și care dispare, care nu ai ce faci, tehnic nu e posibil, sau ai posibilitatea să cânti foarte multe voci. Deci, este atât de mult încât eu nu știu dacă îl descoper pe tot acordeonul în viața asta.
0: Deci, un instrument unic, din câte am înțeles, construit pe măsură, pe care îl ameliorați non-stop, nu? Da. Se poate interveni nelimitat asupra acordeonului?
1: Nu cred că se poate interveni nelimitat, pentru că tot ce vorbim de o cutie și într-o cutie, cât de bine nu am aranjat lucrurile înăuntru, tot este o cantitate cât ar putea încăpea și acolo este problema. Dorești mai mult, ar trebui să fii mai mare și deja ajungem la niște, cum și fabrica mereu îmi spune, Radu, tu ce-ți dorești, asta nu e posibil. Și eu stau nopți întregi, mă gândesc cum pot să fac chestia asta și poate într-o lună îmi vine o idee cum... Și așa mereu, deci mereu lucruri care le inventez mici.
0: Îmi puteți da un exemplu?
1: Păi, de exemplu, acum curând voi primi a doilea acordeon, pentru că un acordeon are nevoie de, hai să spunem așa, de întreținere constantă și eu cântând destul de mult, el nu are timp de respiro. Și singura soluție cu care am ajuns la concluzie e că am nevoie de două, pentru că nu are când, nu am când. Ori ar trebui să anulez gen 3 săptămâni să-mi iau total liber să-l duc la fabrică pentru a-l ameliora, cum ai spus. Și am, de exemplu, acordeonul nou, vorbim de un simplu exemplu care poate fi vizibil, am registre la barbă, deci eu am butoane cu care schimb sunetele cu barba, pentru că eu nu am timp când să apăs cu degetele. Deci degetele mele sunt ocupate și există fizic o limitare câte butoane ai putea pune aici. Și eu până acum aveam 7 și mai nou o să am 8, care ei nu credeau că e posibil asta. Și eu am luat schema și am stat și m-am gândit, am calculat, deci un pic așa, un pic așa și până la urmă e posibil. Și ei nu credem că e posibil. Au făcut un mic prototip din lemn și ok, hai că încercăm. Și așa, cumva îi scot din zona de confort. Fiind o fabrică, îi construiesc foarte multe acordeoane și ei se ocup cu asta, asta e business-ul lor. Și atunci nu au timp să se gândească așa ca mine fiecare zi. Eu mă gândesc din necesitate când și simt, nu mi-ajunge un pic acolo, ce pot face pentru a... Da, este un proces nelimitat, probabil toată viața va fi așa.
0: Și va urma poate și un moment de îmblânzire a noului acordeon?
1: În ce sens?
0: Adică nu știu ce se întâmplă atunci când ai un instrument nou.
1: Instrumentul nou este un instrument ceva mai închis, hai să spunem așa, pentru că vorbim de niște limbi care ar trebui să fie elastice și ele sunt noi. Ele nu sunt atât de elastice. Elasticitatea e vorba de vibrații, de puterea sunetului și atunci el are nevoie de o perioadă, de un an, doi, trei, până, de exemplu, cu acordeonul meu de acum, pentru mine a fost un efort financiar colosal când l-am cumpărat, că oricum cât de...
0: Construit,
1: da. Și nu mai spun de timp, doar spunem de financiar. Și în momentul ăla nu eram gata financiar pentru așa o investiție, însă m-am băgat la asta pentru că am înțeles că eu am nevoie de câțiva ani cu un instrument pentru ca să-l aduc la o capacitate în care când voi ajunge scene mari să-mi satisfacă cerințele. Deci, cumva, a fost un long-term planning, da, a fost o planificare de lungă durată cu acest instrument și la fel și cu ăsta, nu aș avea acută nevoie de el acum de-a doilea, însă, da, pentru că prevăd niște chestii, mai bine încep de acum.
0: Dar scenele mari au venit între timp și au venit și nenumăratele concursuri pe care l-ați câștigat. Campion mondial de acordeon în Republica Moldova, numele este cel mai bun acordeonist din lume. Ce aduce lucrul ăsta, așa, ca satisfacție personală sau poate, nu știu, vă e frică că vă schimbați la un moment dat, că o să fie prea mult?
1: Nu cred, pentru că eu mereu am fost învățat, e important să fii om. cam așa mi s-a spus de mic și de profesoară și de mamă și de toți. Și nu cred că mă pot schimba în momentul dat, pentru că eu nu fac chestia asta pentru a fi cunoscut sau pentru a fi cel mai bun acordeonist de lume. Pentru mine asta nu e un scop. Eu, aprecierea, da, este... Orice om îi place să fie apreciat. Și mai ales acasă, unde ai fost, sau pe scene, sau lucruri care tu nici nu ți le imaginai, nici nu le visai, ele se întâmplă și atunci normal că există o satisfacție personală. Însă satisfacția asta este doar o motivație pentru a continua lucrurile. Eu mereu spun că eu abia sunt la început. Deci nu e... Sunt atâtea lucruri de făcut și de aș avea atâta timp pentru a le face, aș face mult mai mult.
0: Și aveți o carte, ai ieșit cartea? O carte la sertar? Nu? Cu metode? A ieșit?
1: Nu, nu o să iasă prea curând.
0: Încă nu?
1: Nu, nu o să iasă până nu o să simt eu momentul ăla și probabil nu o să fie. Eu sunt foarte, hai să spunem așa, idealist, perfecționist și până nu sunt 100% că este ceva care merită, nu o să... Nu o să se întâmple, pentru că nu e vorba că o țin pentru mine, niciun caz, că de asta și-am scris-o, că dacă altfel totul este în cap la mine. Însă nu... Deci nu este o carte scrisă de... chiar pe un sistem sigur sau... Este doar sunt niște notițe, uite, azi am învățat ceva, scriu acolo, ca să nu uit cumva, niște notițe personale care... Când va fi momentul, eu acum mult și testez cu studenții mei, testez, deja știu cum funcționează, dar tot sunt teste sau descoperim lucruri noi sau, și nu vreau să-mi pară, scriu ceva și după aia să adeverește că nu e chiar așa sau nu-i, deci nu vreau momentul ăsta, mai bine o scriu la 70.
0: Foarte bine, dar la un moment dat va fi utilă celorlalți, pentru că transmiterea cred că este foarte importantă.
1: Absolut, și eu nu țin pentru mine informația, eu încerc să-i ajut pe toți acordeoniștii, special cei care din zonele noastre, care știu că sunt mai defavorizate, din păcate, decât alții, care au mult mai multe posibilități să meargă la un masterclass, la un concurs, la un... doar să călătorești pentru un concert, ceea ce nu se știe. Nu-i posibil în zonele noastre și atunci când văd că pot ajuta ceva acasă, pentru mine acasă și Moldova și România, atunci chiar o fac din tot sufletul și nu țin nimic pentru mine.
0: Bun, și acasă Moldova, cum vă așteaptă lumea acolo? Cum e când vă întoarceți acolo?
1: Cred că este o reacție pozitivă, în special de la oameni. Chiar văd că îmi scriu mulți, hai când mai vii, când... Deci încerc să fac chestia acasă, știți cum câteodată te mai lovești de niște impedimente, câteodată te mai lovești de niște... și te întrebi de ce fac chestia asta, pentru cariera mea să vin în Moldova nu mă ajută cu practic nimic, între noi fie vorba. Ar trebui să mă focusez cumva atenția în altă parte, însă chiar o fac pentru oameni, pentru... Radu ăla mic care se gândea ori când va veni cineva și cu un concert de acordeon și se uita 5-7 ani la rând și nu era niciun concert. Și mă gândesc că probabil mai sunt 1-2 Radu de ăștia prin Moldova care își doresc chestia asta și pentru asta chiar o fac, inclusiv și pentru asta, pentru oameni, pentru școală, pentru țară. Deci cumva e o... așa îmi manifest eu, hai să spunem, patriotismul, care nu mă consider un om neapărat patriot.
0: Eu am avut privilegiul, l-am cunoscut pe Radu la mare, care n-are încă 30 de ani și are tot viitorul înainte să construiască foarte multe lucruri. Mulțumesc, Radu!
1: Mulțumesc și eu!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Sindicatele din educație refuză să participe la discuțiile pe legea salarizării de la Ministerul Muncii de astăzi. Ei spun că nu pot sta la masa unor negocieri false. Președintele Statelor Unite Donald Trump amenință că armata americană va lovi un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când Teheranul va ataca o navă în strâmtoarea Ormuz. Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, care îi acuză pe colegii ei că încearcă să destabilizeze partidul.
2: Discuția nu este despre conservatorism, liberalism sau doctrine. Este, de fapt, despre un lucru mult mai simplu. Vrei un PNL independent de PSD sau vrei un PNL aflat în continuare în siajul PSD, așa cum mulți l-au dus și l-au ținut captiv ani de zile? Această construcție, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se numească platformă conservatoare, ci o platformă pro-PSD. Ea servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier și, de ce nu, chiar pentru o construcție care să se alinieze PSD-ului și care să-i dea voturile, aservind, de fapt, Partidul Național Liberal. Este revoltător să vorbești despre valori și în același timp să încerci să întorci partidul exact în direcția pe care membrii au respins-o, și anume departe de PSD.
0: Federațiile din educație anunță că nu vor participa la așa zisele discuții pe tema legii salarizării programate pentru astăzi la Ministerul Muncii, explicând că nu pot sta la masa unor, citez, negocieri false. Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine, mai precizează federațiile din educație. Potrivit celor trei federații sindicale, ceea ce face guvernul nu este doar o încălcare a legii, ci o abandonare directă a întregului sistem educațional. Opinia acestora, parlamentarii trebuie să opteze între două variante: să refuze inițierea acestui pseudoproiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă în care salariile din învățământ să fie salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii depuse, așa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale în 2024. Refuzul federațiilor din educație de a participa la negocierile cu Ministerul Muncii pe legea salarizării vine după ce ieri și reprezentanții din sănătate au refuzat invitația la discuții. Președintele Statelor Unite Donald Trump amenință că armata americană va lovi un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când Teheranul va ataca o navă în strâmtoarea Ormuz. Conflictul riscă să se extindă și în Marea Roșie după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat că au atacat două petroliere saudite. 37,5 miliarde de dolari este costul susținut de Statele Unite pentru războiul din Iran. Informația vine de la secretarul american al apărării Pete Hegseth și a fost făcută în fața unei comisii a Senatului în condițiile în care Pentagonul solicită încă 67 de miliarde de dolari. Cererea administrației președintelui Donald Trump a fost însă contestată de mai mulți senatori, care au pus sub semnul întrebării oportunitatea unor noi alocări bugetare. Secretarul apărării a precizat că suma suplimentară solicitată nu include costurile necesare pentru refacerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu lovite de Iran. În Paris, la Muzeul Louvre, Galeria Apollo, ce poartă numele zeului artelor și al luminii, a fost redeschisă miercuri în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze ce a avut loc în octombrie anul trecut. Atunci, în doar câteva minute, au fost furate podoabele din secolul al XIX-lea. Este practic o comoară inestimabilă pentru francezi, fiind un bun național. Bijuteriile au fost evaluate de muzeu la 88 de milioane milioane de euro. Jaful secolului, după cum a fost botezat de presa franceză, a scos la iveală importante probleme de securitate la Louvre, un muzeu ce este vizitat anual de aproximativ 9 milioane de persoane. Cu detalii de la Paris, Cristina Teacă.
3: Bijuteriile coroanei nu vor mai fi expuse în această galerie, ci ele vor fi prezentate în spații securizate în alte locuri din muzeu. Este ceea ce a explicat miercuri, în momentul redeschiderii acestei galerii, președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Leribon. Pentru el, această încăpere, fiind acum complet goală, publicul îi poate redescoperi frumusețea, arhitectura și decorul acestei galerii. Galeria a fost amenajată în 1660 și este parte a muzeului din 1790. Trebuie spus totuși că din 1887 și până în octombrie 2025 a găzduit bijuteriile coroanei franceze. Galeria a fost redeschisă și de ministra culturii, Catherine Pégard, care a amintit că acest spațiu grandios conține opere realizate în secolele 17, 18 și 19 și arată splendoarea patrimoniului francez, după cum s-a exprimat ea. Ministra consideră că lumea nu a privit cu adevărat pereții acestei galerii, picturile, decorațiunile, deoarece ochii vizitatorilor s-au îndreptat mereu spre bijuteriile coroanei care tronau în această sala Louvre-ului până în momentul jafului pe 19 octombrie 2025.

0: Este ora 12:07. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuză la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Mai multe ONG-uri cer Comisiei Europene să sancționeze primăria Oradea cu tăierea fondurilor europene pentru că refuză să permită organizarea marșului Oradea Pride. Țările din Uniunea Europeană au convenit astăzi asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea de la începutul invaziei, anunță Politico. PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuză la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Proiectul trebuie adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului pentru a nu pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Socialdemocrații au anunțat că nu pot vota legea în forma actuală. Raluca Turcan critică poziția PSD.
2: Lumea trebuie să cunoască faptul că această lege avea termen de realizare iunie 2023 și este evident pentru toată lumea că PSD nu a dorit această reformă, nu a făcut nimic pentru a respecta jalonul de reformă în valoare de 770 de milioane de euro. PSD-ul face ceea ce știe mai bine și anume manipulează opinia publică.
3: Liderul PSD Sorin Grindeanu, doamnă Turcan, ați văzut, propune înființarea unui comitet de criză, îl numește dânsul în Parlament, care să rezolve legile pe care nu le poate adopta guvernul interimar. Cum vi se pare ideea?
2: Este unul în afara Constituției, în afara legislației în baza căreia funcționează Parlamentul României, este un subterfugiu pentru îngroparea unor proiecte importante.
0: Deputata PNL Raluca Turcan, intervievată de Cosmin Ruscior. Alexandru Nazare a anunțat că a vizat memorandumul Ministerului Sănătății pentru deblocarea 22 de posturi necesare într-o situație medicală critică. Documentul a fost discutat în ședința de guvern de astăzi. Potrivit ministrului de Finanțe, măsura este necesară pentru asigurarea îngrijirii copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă. Acesta a precizat că soluția administrativă a fost identificată în colaborare cu Ministerul Sănătății. Amintim, Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală de la Marie Curie cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital. Pentru al patrulea an consecutiv, autoritățile orădene interzic marșul Oradea Pride, deși au depus 115 propuneri de traseu spre aprobare. Organizatorii au fost anunțați că nici măcar unul nu este disponibil. În dispoziția de neavizare, primarul Florin Birta justifică interdicția prin presupusa încălcare a normelor de conduită socială și a bunelor moravuri. În replică, organizatorii acuză homofobie instituțională. Peste 120 de organizații din 30 de țări cer primăriei Oradea să permită organizarea marșului Pride și au respectarea dreptului omului la întrunire pașnică. La RFI, Victor Ciubotaru, director executiv la Acceptă România, spune că evenimentul va avea loc așa cum a fost programat.
4: Nu este acceptabil ca în 2026 Oradea să devină singurul oraș din Uniunea Europeană. Până anul trecut era și Budapesta, care interzicea organizarea unui marș pașnic de tip Pride. Nu vom accepta ca acest lucru să se întâmple, iar dacă autoritățile vor continua să se opună, acest lucru este un semnal extraordinar de negativ cu privire la starea democrației din România. Oradea Pride va avea loc pe 25 iulie. Avem deja confirmată participarea mai multor misiuni diplomatice din România, mai multor autorități din partea statului român care vor fi acolo și vor monitoriza modul în care autoritățile locale vor garanta și vor asigura buna desfășurare a marșului.
0: Mai multe organizații neguvernamentale din România, dar și din Europa, au adresat o scrisoare deschisă conducerii Comisiei Europene, solicitând o intervenție de urgență în urma deciziei primăriei Oradea de a interzice marșul Oradea Pride pentru al doilea an consecutiv, potrivit G4 Media. Organizațiile cer inclusiv sancționarea primăriei conduse de Florin Birta cu suspendarea fondurilor europene. Semnatarii scrisorii atrag atenția că acțiunile autorităților locale reprezintă o blocare sistematică a libertății de întrunire pașnică a comunității LGBT. Apelul este adresat președintei Comisiei Europene, precum și altor vicepreședinți executivi și comisari europeni de resort. Țările din Uniunea Europeană au convenit astăzi asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea de la începutul invaziei, anunță Politico. Înțelegerea a fost deblocată după soluționarea ultimei dispute majore ce viza interzicerea transportului de gaz rusesc către țările terțe. Potrivit unor diplomați europeni, ultimul punct de divergență a fost depășit prin acordarea unei perioade extinse de tranziție. Grecia se opunea inițial interdicției ca firmele europene să mai transporte gaz rusesc către clienții din afara blocului comunitar, argumentând că măsura depășea cadrul convenit anterior de liderii Uniunii Europene și că ar fi fost ineficient, având în vedere că navele și-ar fi putut schimba simplu pavilionul în afara Europei. Pe lângă această măsură, statele membre au convenit să înghețe pentru o perioadă de 12 luni plafonul de preț aplicat țițeiului rusesc. În prezent, plafonul este stabilit la 44,10 dolari pe baril și urma să crească automat ca urmare a recalculării periodice la fiecare 6 luni și a evoluțiilor provocate de războiul din Iran. Ministerul Afacerilor Externe al Franței cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu detalii.
5: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul

0: Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Aya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruselul va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă după amiază sunt condiții de ploaie în sudul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În București e cer temporar noros și averse slabe, maxima va urca până la 25 de grade. 23 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 25 de grade, la Timișoara 26, la Craiova maximă de 28 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 13. 10 și 9 minute, Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: RFI. Un moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Dependența minorilor de rețelele de socializare este foarte periculoasă, spune la RFI psihologul specialist în adicții Mihai Copăceanu. Statele Unite vor continua să ajute la încheierea războiului din Ucraina, declară secretarul de stat Marco Rubio după întâlnirea sa cu omologul rus Sergei Lavrov. Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, care îi acuză pe colegii ei că încearcă să destabilizeze partidul.
2: Discuția nu este despre conservatorism, liberalism sau doctrine. Este, de fapt, despre un lucru mult mai simplu. Vrei un PNL independent de PSD sau vrei un PNL aflat în continuare în siajul PSD, așa cum mulți l-au dus și l-au ținut captiv ani de zile? Această construcție, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se numească platformă conservatoare, ci o platformă pro-PSD. Ea servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier și, de ce nu, chiar pentru o construcție care să se alinieze PSD-ului și care să-i dea voturile aservind, de fapt, Partidul Național Liberal. Este revoltător să vorbești despre valori și în același timp să încerci să întorci partidul exact în direcția pe care membrii au respins-o, și anume departe de PSD.
0: Unul dintre marinari răniți în urma exploziei produse la bordul navei liberiene în apropiere de Sulina a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Marinarul care a murit este unul dintre cei membri ai echipajului care au fost transportați la spital după incidentul produs în Marea Neagră. A avut arsură de căi aeriene și a avut o complicație pulmonară legată de această arsură, care a determinat decesul, a afirmat Tudor Ion Năstăsescu, directorul unității medicale pentru news.ro. Sursa citată a precizat că ceilalți doi marinari răniți se află internați în secția de terapie intensivă a spitalului. Cei trei au fost aduși la spital în urmă cu două zile, după ce nava pe care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Vasul comercial a plecat din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către Reni în Ucraina, fiind în tranzit în zona economică exclusivă a României. Vasul transporta aproape 3800 de tone de propan și se afla în Marea Neagră. Marinarii susțin că la bordul navei au explodat 3 drone. În urma incendiului și avariilor produse la nivelul navei, cei 17 membri au fost evacuați. Dependența minorilor de rețelele de socializare este foarte periculoasă, spune la RFI psihologul specializat în adicții Mihai Copăceanu. El face declarația în contextul în care Franța a decis să interzică din septembrie accesul copiilor sub 15 ani la aceste platforme. Grecia va lua o măsură similară din ianuarie anul viitor, în timp ce Austria, Suedia și Slovenia au și ele în vedere un asemenea demers. Ce ar trebui să facă România? Mihai Copăceanu spune că totul pleacă de la înțelegerea interdicției propriu-zise.
3: Clasicul este verificarea cu un simplu ID, dar aceste companii pot să facă apel și unele chiar fac apel la o terță persoană care se confirme vârsta, cum ar fi părintele, sau și mai nou la servicii de inteligență artificială, într-un banal simplu selfie. Inteligența artificială fizic poate să identifice dacă tu ai peste 16 ani sau nu. Eu cred că România ar trebui să adopte serios la nivel parlamentar și poate chiar guvernamental cât de gravă este situația în România, pentru că noi nu avem date decât așa sporadice, Salvați Copiii, UNICEF, au câteva rapoarte, deși cifrele sunt diferite, mai ales că sunt beneficii și pentru sănătatea lor mentală, dar și pentru educație și modul în care ei socializează și au parte de mai puțin depresie și anxietate. Tot ce înseamnă educație digitală în școli, prin prezentări, este insuficientă și ineficientă. Și de aceea statele au luat aceste măsuri drastice, pentru că tot ce s-a însemnat educație la orice vârstă a fost insuficient, iar tentația de a fi online este mult mai puternică decât ce spune un profesor la școală.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat astăzi că Statele Unite sunt în continuare gata să joace un rol constructiv în a ajuta să se pună capăt războiului în Ucraina după discuții cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, purtate în marja reuniunii Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est la Manila, în Filipine, relatează Reuters potrivit Agence Press. În declarații după întâlnirea cu Lavrov, Rubio a spus că președintele Donald Trump a dat clar de înțeles că Statele Unite sunt pregătite să ajute la facilitarea încheierii unui război fără sens dacă se va ivi ocazia. Secretarul de stat american a mai precizat că Washingtonul a transmis acest mesaj Moscovei, refuzând totuși să caracterizeze poziția Rusiei în timpul discuțiilor de astăzi. La rândul său, Lavrov a reafirmat disponibilitatea Rusiei pentru o soluționare politică și diplomatică a conflictului, după cum se arată într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe, și a transmis lui Rubio că Moscova rămâne angajată față de propunerile făcute de președintele Vladimir Putin, dar și de Donald Trump, în cadrul întâlnirii din august anul trecut din Alaska. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta treptat 28 de județe și municipiul București astăzi, dar și mâine, a precizat la Digi24 Elena Matescu, director ANM.
4: Un cod galben vizează fenomenele de instabilitate atmosferică. Este posibil să consemnăm în continuare averse torențiale în limite cuprinse între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, de asemenea, aversele cumulate pot fi între 20-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul la rafală în jurul la 50 de km pe oră. Iar mâine de la ora 12 până mâine seară la ora 21, un alt cod galben vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă în această după-amiază și diseară sunt condiții de ploaie în sudul și nordul țării. În București e cer temporar noros, averse de ploaie, iar maxima va urca până la 25 de grade. Acum în capitală sunt 23 de grade. La Sibiu se înregistrează 22 de grade, la Cluj-Napoca 23. Sunt 25 de grade acum la Iași și la Craiova. La Timișoara se înregistrează 27 de grade, iar la Chișinău 24. Este ora 14:08. Sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin.

0: versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: RFI.

0: danser la polka.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la început RFI 360, o zi de joi 23 iulie. O zi bună, frumoasă, să fie acolo unde vă aflați. Pe scurt, din ce se întâmplă în lume, Comisia Europeană amendează Google cu 890 de milioane de euro pentru că și-a favorizat motorul de căutare și magazinul de aplicații în rezultatele căutărilor. Prețul petrolului european se apropie din nou de prețul de 100 de dolari per baril după atacul rebelilor Houthi din Marea Roșie, care pare a deschide un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu, și vijelii, ploi torențiale în vestul țării și în județele Prahova și Dâmbovița până joi seară, vânt de 50 până la 70 de kilometri pe oră.

0: Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de vijelii și ploi torențiale, cod valabil până la ora 9 în această seară pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova, cu vânt de până la 50-70 de kilometri pe oră și acumulări de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Vineri, instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. La București, vremea va fi instabilă, valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării. Acuze la RFI, deputata PNL Raluca Turcan. România nu este în pericol imediat de a intra în criză de țiței odată cu oprirea de către Kazahstan a tranzitului prin terminalul de pe coasta Mării Negre. Ministerul Afacerilor Externe al Franței cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuze la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Proiectul trebuie adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului pentru a nu pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Socialdemocrații au anunțat că nu pot vota legea în forma actuală. Raluca Turcan critică poziția PSD.
2: Lumea trebuie să cunoască faptul că această lege avea termen de realizare iunie 2023 și este evident pentru toată lumea că PSD nu a dorit această reformă, nu a făcut nimic pentru a respecta jalonul de reformă în valoare de 770 de milioane de euro. PSD-ul face ceea ce știe mai bine și anume manipulează opinia publică.
3: Liderul PSD Sorin Grindeanu, doamnă Turcan, ați văzut, propune înființarea unui comitet de criză, îl numește dânsul, în Parlament, care să rezolve legile pe care nu le poate adopta guvernul interimar. Cum vi se pare ideea?
2: Este unul în afara Constituției, în afara legislației în baza căreia funcționează Parlamentul României, este un subterfugiu pentru îngroparea unor proiecte importante.
0: Deputata PNL Raluca Turcan, intervievată de Cosmin Ruscior. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copiii Marie Curie din capitală. Deblocarea acestora ar urma să permită redeschiderea celor 5 paturi ATI închise din lipsă de personal, situație semnalată în ultimele zile de conducerea spitalului și de cadrele medicale. Ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo spune însă că aprobarea memorandumului nu rezolvă problema deficitului de personal din sistemul sanitar. Ceche Otilo a precizat că proiectul privind deblocarea posturilor vacante la nivelul întregului sistem sanitar a obținut deja 10 avize favorabile și își continuă parcursul de avizare. România nu este în pericol imediat de a intra în criză de țiței odată cu oprirea de către Kazahstan a tranzitului prin terminalul de pe coasta Mării Negre. Rafinăriile au rezerve, iar navele care aduc țiței în România nu au livrări în fiecare zi. Probleme pot apărea însă dacă situația va dura mai mult de câteva săptămâni sau o lună, spune la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romanian Energy Center. România importă aproape 80% din țițeiul pe care îl procesează, iar aproape 63% din importuri vin din Kazahstan. Pe termen lung, România trebuie să-și diversifice sursele de achiziție de țiței, dar și combustibilul pe care îl folosește, în special pentru transportul public și de marfă, notează Eugenia Gușilov, cu care a stat de vorbă Lina Grâu.
4: Avem o necunoscută în ecuația asta, cât timp va fi suspendat exportul de la terminalul Custom Pipeline Consortium din Novorossiysk, portul rusesc Novorossiysk, pentru că acolo este punctul final, nu, al conductei private care transportă țiței care aparțin unor companii internaționale care le extrag din Kazahstan. Și s-ar putea să fie vorba de câteva zile, maxim o săptămână. Atunci nu avem de-a face cu o problemă. Avem de-a face cu o sincopă. Dacă, în schimb, vedem că nu se reia exportul timp de 2-3 săptămâni, ajungem la o lună, Doamne ferește, trecem de o lună, atunci deja asta se transformă într-o foarte mare problemă pentru România și nu doar pentru România, ci și pentru țările către care România exportă benzină și motorină, printre care și Republica Moldova. Țiței importat din Kazahstan este folosit la aproximativ jumătate din rafinăriile din România, adică nu doar de Petromidia este folosit, dar ajunge și la celelalte. Deci avem un grad de dependență destul de mare de acest sortiment care vine din Kazahstan, pentru că România, când s-a îndepărtat și când au fost sancțiunile impuse de Bruxelles ca să ne îndepărtăm de țiței rusesc, să ne îndepărtăm de produsele petroliere rusești, România a înlocuit cu ce? Păi cu să ții din Kazahstan. Asta a fost soluția noastră alternativă. Ori dacă soluția asta alternativă pică și ea, asta va crea o problemă, ca să poți să găsești din altă parte. Păi de unde din altă parte? Că din Orientul Mijlociu, din Ormuz, acum nu poți ca să iei. Bine, ai putea să mai importi de pildă direct motorină de la cine are de vânzare, de pildă India, Turcia. Soluția de avarie la soluția de avarie va fi să aducem din Turcia, pentru că Turcia este mai aproape, sau de la Bulgaria.
0: Ministerul Afacerilor Externe al Franței cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
5: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Trebuie spus că în acest an, pe 2 martie, Republica Moldova a marcat 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Președinta Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Aya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruselul va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Acum informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă în această după-amiază sunt condiții de ploaie în sudul și nordul teritoriului. În București e cer temporar noros și averse slabe, 24 de grade se înregistrează acum în capitală, sunt 22 de grade la Cluj-Napoca, 23 la Sibiu, la Iași sunt 25 de grade la Craiova, 26, la Timișoara 27 de grade acum, iar la Chișinău 24. Este ora 15:08, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la

0: Kryptonite Sparks, noapte pe Venus, RFI 360. Universitatea Craiova a pierdut scor 0-1 prima manșă de la Sofia împotriva lui Levski din turul 2 preliminar de Liga Campionilor, însă calificarea se joacă peste o săptămână în Bănie. Diseară, FCSB, Universitatea Cluj și CFR intră în lupta pentru calificarea în turul următor al UEFA Conference League, într-o rundă în care fiecare rezultat poate conta enorm atât pentru parcursul european al echipelor, cât și pentru coeficientul României. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: După ce Universitatea Craiova a plecat învinsă de la Sofia 0-1 cu Levski în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, urmând să se întrebuințeze serios în retururi din Bănie pentru a se califica, alte trei echipe românești intră astăzi în focurile Conference League. Cele trei formații au parte de adversari diferiți ca stil și experiență. FCSB întâlnește FK Auda din Letonia. Universitatea Cluj primește vizita norvegenilor de la Bran, iar CFR se duelează în Armenia cu Alașchert. După un start de sezon în care obiectivul principal este revenirea în prim planul fotbalului românesc și european, FCSB are în față un adversar accesibil, cel puțin din punct de vedere al valorii lotului și al experienței internaționale. Auda este una dintre echipele aflate în ascensiune în fotbalul leton și beneficiază de avantajul faptului că se află în plin sezon competițional. Din punct de vedere fizic, balticii pot compensa diferența de valoare prin ritm și organizare, însă experiența lor la nivel european este limitată comparativ cu cea a formației bucureștene. FCSB trebuie să profite de avantajul terenului propriu. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, iar echipa lui Marius Baciu trebuie să încerce să rezolve calificarea încă din prima manșă. În astfel de dueluri, o victorie la o diferență de 2 sau chiar 3 goluri poate face diferența înaintea returului din Letonia, unde condițiile de joc și entuziasmul gazdelor pot transforma partida într-una complicată. Un succes fără gol primit, asemenea celui obținut în campionat împotriva lui FC Argeș, are prezenta scenariul ideal pentru FCSB. Universitatea Cluj are parte de una dintre cele mai interesante confruntări ale serii. Formația ardeleană întâlnește SK Bran, o echipă norvegiană obișnuită cu meciurile europene și cu un stil de joc bazat pe intensitate, pressing și un ritm ridicat. U Cluj vine după victoria din campionat 2-1 cu Farul și a demonstrat în ultimele sezoane că este o formație greu de depășit, bazată pe organizare, disciplină tactică și echilibru. Ardelenii au arătat că pot face față unor adversari puternici în Europa. În preliminariile Europa League, Universitatea a avut o evoluție solidă împotriva lui Dinamo Kiev, fiind eliminată doar după loviturile de departajare. De partea cealaltă, Bran traversează un moment bun. Norvegenii au învins Molde cu 2-1 în deplasare și vin la Cluj cu un moral ridicat, demonstrând o formă ofensivă bună înaintea duelului european. Principalul avantaj al lui Bran este ritmul. Fotbalul norvegian pune accent pe intensitate, așa cum am văzut la ultimul campionat mondial. Pressing și tranziții rapide, iar Universitatea va trebui să gestioneze foarte bine momentele în care adversarul accelerează jocul. Pentru echipa clujeană, cheia va fi echilibrul tactic. O partidă aproape perfectă, susținută de atmosfera unui stadion care se anunță plin, poate oferi universității șansa unui rezultat important înaintea returului din Norvegia. CFR Cluj ajunge la confruntarea cu Alașchert din deplasare după un debut mai puțin convingător în campionat. Înfrângerea de la Galați a ridicat câteva semne de întrebare înaintea debutului european. Mai mult, clubul traversează o perioadă tensionată din cauza problemelor financiare. CFR are interdicție la transferuri, iar mai mulți jucători și-au depus memorii după întârzieri salariale. Președintele Iuliu Mureșan și-a anunțat plecarea, considerând că situația a devenit extrem de dificilă, în timp ce patronul Ioan Varga susține că echipa nu se află într-o situație de colaps. În ciuda problemelor din afara terenului, experiența rămâne principalul argument al formației din Gruia. CFR este una dintre cele mai prezente echipe române în competițiile europene din ultimii ani și știe să gestioneze astfel de duble eliminatorii. Alașchert nu este un adversar care trebuie subestimat. Armenii au trecut dramatic de Elimai Spartak Semei în primul tur preliminar, după 3-3 la general și victorie la loviturile de departajare, demonstrând rezistență mentală în momentele dificile. Pentru CFR un succes la limită poate fi suficient, însă o victorie fără gol primit ar schimba complet datele calificării și ar oferi mai multă liniște înaintea returului. Diseară, obiectivul este același pentru toate cele trei formații, rezultate care să lase calificarea deschisă și speranțe pentru un parcurs european cât mai lung.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:44 de minute, aeronave pline, noi rute operaționale și cifre record pe cel mai mare aeroport regional din țară. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a marcat o nouă bornă importantă în istoria sa. Pasagerul cu numărul 2 milioane din acest an a fost înregistrat semnificativ mai repede decât în anul precedent. Care sunt planurile de dezvoltare ale aeroportului clujan, aflăm din materialul următor.
1: Atmosferă de sărbătoare pe aeroportul internațional Cluj, dacă în anul 2025 pragul psihologic de 2 milioane de pasageri era atins la începutul lunii august, în acest an ritmul alert al călătoriilor a devansat porna istorică cu 10 zile. Reprezentanții aeroportului pun această reușită pe seama noilor destinații adăugate în grilă, dar și pe o creștere constantă a traficului general de persoane, spune David Cicio, directorul general al aeroportului clujan.
2: 22 iulie 2026, aniversăm 2 milioane de pasageri, în 2025 a fost în 1 august. Faptul că avem 13 destinații noi, frecvențe noi, o campanie de marketing agresivă, o colaborare foarte bună cu companiile aeriene, avem 5% creștere a traficului pe primele 6 luni. Toate acestea au făcut ca anul acesta să aniversăm mai repede 2 milioane de pasageri.
1: O creștere constantă de 5% pe prima jumătate a anului impulsionează aeroportul clujan către noi cifre record. Deși borna de 4 milioane de pasageri pe an este încă greu de atins în 2026, conducerea aeroportului conturează prognoze optimiste pentru lunile următoare.
2: Nu reușim 4 milioane, dar vom depăși 3,6 milioane. În continuare facem eforturi mari de marketing. Mulțumim echipei extraordinare la aeroportul Cluj, tuturor celor din perimetru, peste 1500 și clujenilor.
1: O țintă ambițioasă, 10 milioane de pasageri până în anul 2045. Însă pentru a susține un asemenea volum masiv de persoane, infrastructura existentă trebuie adaptată și modernizată radical. Directorul aeroportului explică pașii concreți și investițiile majore care urmează să fie realizate pe platforma de la Cluj.
2: Extinderea pistei, un nou terminal, platforme, ne trebuie un nou turn de control și, bineînțeles, noi companii aeriene.
1: În mijlocul acestor cifre și planuri mari de infrastructură, rămâne însă emoția celor care tranzitează zilnic terminalele. Pentru mulți dintre călători, experiența de zbor se rezumă la bucuria de a ajunge acasă și la nerăbdarea de a pregăti următoarea vacanță, spune Diana Lucaci, pasagera care a coborât prima din cursa Tarom-București-Cluj, cea care a fost pasagerul cu numărul 2 milioane.
3: Chiar am plecat cu gândul că abia aștept să ajung acasă și am ajuns acasă cu planuri pentru următorul zbor.
1: Pandemia de COVID-19 a reprezentat cel mai dur șoc din istoria aviației comerciale, iar aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj a simțit din plin efectele acestor restricții globale. Numărul de pasageri a scăzut dramatic la aproximativ 900.000 de pasageri, nivel similar cu cel înregistrat în urmă cu mai bine de un deceniu. Perioada critică a fost în timpul stării de urgență, martie-mai 2020, când cele mai multe zboruri comerciale au fost suspendate la nivel european, iar traficul de pasageri a scăzut temporar cu peste 95%. De abia în 2022, aeroportul clujan a început să-și revină, an în care a atins 2,6 milioane de pasageri. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
4: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Țările din Uniunea Europeană au convenit astăzi asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea de la începutul invaziei în Ucraina în 2022. În Paris, la Muzeul Louvre, Galeria Apollo a fost redeschisă ieri în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze, ce a avut loc în octombrie anul trecut. Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, care îi acuză pe colegii ei că încearcă să destabilizeze partidul.
2: Discuția nu este despre conservatorism, liberalism sau doctrine. Este, de fapt, despre un lucru mult mai simplu. Vrei un PNL independent de PSD sau vrei un PNL aflat în continuare în siajul PSD, așa cum mulți l-au dus și l-au ținut captiv ani de zile? Această construcție, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se numească platformă conservatoare, ci o platformă pro-PSD. Ea servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier și, de ce nu, chiar pentru o construcție care să se alinieze PSD-ului și care să-i dea voturile, aservind, de fapt, Partidul Național Liberal. Este revoltător să vorbești despre valori și în același timp să încerci să întorci partidul exact în direcția pe care membrii au respins-o, și anume departe de PSD.
0: Dragoș Pâslaru critică decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate astăzi de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării. El susține că întâlnirea nu fusese convocată pentru negocieri, ci pentru analizarea solicitărilor din sistem și pregătirea discuțiilor politice de la Palatul Cotroceni.
3: Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele se atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte, că nu așa. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri a sindicatelor. Am înțeles că a fost o decizie în care toți au mers solidari, că, cum a spus dumneavoastră, nu spun eu, boicotează această întâlnire. Motivele sunt legate fie de faptul că au o perspectivă maximală, așa cum a spus anumiți liberi, că ori e 8 miliarde cum au cerut, ori e nimic, adică ori se aplică ordonanța din 2023, ori nimic. Alt motiv este legitimitatea ministerului. Repet, Ministerul pe Dialog Social are toată legitimitatea din lume, se discute cu sindicat.
0: Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord în vederea impunerii unor noi sancțiuni Rusiei. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni vizează o prelungire cu un an a unei plafonări a prețului petrolului exportat de către Rusia la 44 de dolari barilul. Sancțiunile mai blânde au fost adoptate pentru a ridica reticențele Greciei cu privire la gazele naturale lichefiate rusești. Atena pleda ca Uniunea Europeană să autorizeze întreprinderile să transporte gazele naturale lichefiate rusești, atâta timp cât ele sunt destinate unor clienți din afara Europei. Acest pachet de sancțiuni prevede de asemenea interzicerea unor tranzacții vizând sectorul financiar rus. El include totodată noi măsuri împotriva criptomonedelor, sancțiuni împotriva unor petroliere din flota fantomă. Pachetul cuprinde totodată și restricții comerciale menite să fragilizeze industria militară rusă. În Paris, la Muzeul Louvre, Galeria Apollo, ce poartă numele zeului artelor și al luminii, a fost redeschisă ieri în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze, ce a avut loc în octombrie anul trecut. Atunci, în doar câteva minute, au fost furate podoabele din secolul XIX. Este practic o comoară inestimabilă pentru francezi, fiind un bun național. Jaful secolului, după cum a fost botezat de presa franceză, a scos la iveală importante probleme de securitate la Louvre, un muzeu ce este vizitat anual de aproximativ 9 milioane de persoane. Cristina Teacă are detalii.
4: Bijuteriile coroanei nu vor mai fi expuse în această galerie, ci ele vor fi prezentate în spații securizate în alte locuri din muzeu. Este ceea ce a explicat miercuri, în momentul redeschiderii acestei galerii, președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Leribaud. Pentru el, această încăpere, fiind acum complet goală, publicul îi poate redescoperi frumusețea, arhitectura și decorul acestei galerii. Galeria a fost amenajată în 1660 și este parte a muzeului din 1790. Trebuie spus totuși că din 1887 și până în octombrie 2025 a găzduit bijuteriile coroanei franceze. Galeria a fost redeschisă și de ministra culturii, Catherin Pégard, care a amintit că acest spațiu grandios conține opere realizate în secolele 17, 18 și 19 și arată splendoarea patrimoniului francez, după cum s-a exprimat ea. Ministra consideră că lumea nu a privit cu adevărat pereții acestei galerii, picturile, decorațiunile, deoarece ochii vizitatorilor s-au îndreptat mereu spre bijuteriile coroanei care tronau în această sala Louvre-ului până în momentul jafului pe 19 octombrie 2025.
0: Acum informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu norările temporare în nord-vestul, nordul și centrul țării, unde vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În capitală cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar minima se va situa la 15 grade. 11 grade la noapte la Cluj-Napoca, la Sibiu vor fi 12 grade, la Iași și la Timișoara minimă de 14 grade, la Craiova 15 grade, iar la Chișinău minimă de 13 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ei, Refi 360, 16 și 18 minute. Închiderea unei mici afaceri nu are prea multe lucruri spectaculoase. În cazul nostru, oprirea funcționării unei păstrăvării a devenit exemplul care arată dificultățile pe care le traversează sectorul privat și victimele colaterale. Subiect pentru rubrica Economia Reală de astăzi.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: De cele mai multe ori, temele economice se referă la subiecte macro, precum creșterea PIB, inflația, deficitul bugetar sau salariile din sectorul public. Sau se scrie despre companiile de stat, ori despre legislația fiscală. Este abordată destul de puțin situația antreprenorilor mici și mijlocii și cu atât mai puțin afacerile care sunt obligate să se închidă. Nu ne plac eșecurile, iar micilor antreprenori nu le face plăcere să vorbească despre dificultățile prin care au trecut și care i-au obligat să-și închidă compania. Chiar dacă există o nouă modă a evenimentelor în care oamenii de afaceri povestesc despre greșelile pe care le-au făcut de-a lungul timpului, nu este rău, dar toți cei care istorisesc au reușit să depășească momentele de dificultate. Ar fi instructiv să fie ascultați antreprenori care au renunțat pur și simplu la business și au fost obligați să înceapă o viață nouă. Nu sunt puțini aceștia și mulți dintre noi știu un om care și-a închis afacerea în România și a plecat în Marea Britanie, în Germania, în Franța sau în Italia să lucreze. Ieri am avut exemplul unei afaceri mici care a fost închisă. Cazul a făcut carieră pe o rețea socială și a ajuns și în media clasică. Este vorba despre o păstrăvărie din satul Păltiniș, comuna Gurateghi, din județul Buzău. Cazul are tot ce trebuie pentru a atrage atenția publicului, emoție, o situație complicată și un final trist pentru antreprenor. Este un exemplu care ne oferă prilejul de a privi din nou către întreprinzători. Astfel, antreprenorul din Buzău arată că păstrăvăria a fost construită în urmă cu 16 ani de părinții lui în localitatea de Baștină și cu gândul că afacerea va ajunge să fie administrată de cei doi copii ai familiei, ceea ce s-a și întâmplat. Dar tinerii antreprenori sunt obligați astăzi să închidă păstrăvăria. Povestea lor are câteva învățăminte. Primul este cel al relației dintre companii și instituțiile statului. În cazul păstrăvăriei din comuna Gurateghi, este vorba despre Apele Române. Antreprenorul arată că pentru funcționarea păstrăvăriei este obligatoriu să se facă 4 monitorizări pe an a apei din bazinele în care cresc peștii. Filiala de la Buzău a Apelor Române chiar face acest lucru, adică monitorizează apa de 4 ori pe an, doar că pe banii întreprinzătorului, adică a companiei, și costurile sunt mari. De exemplu, deplasarea echipei de la Apele Române de la Buzău până la comuna în care funcționează păstrăvăria înseamnă 2500 de lei, care înmulțit cu de 4 ori pe an se ajunge la 10.000 de lei. Dacă se adaugă alte taxe și obligații, costul analizelor apei plus chiar costul apei se ajunge la 14.000 de lei pe an, după cum explică antreprenorul. Și doar pentru a acoperi aceste cheltuieli este nevoie să vândă 311 kg de păstrăv cu un preț de 45 de lei pe kilogram. La costurile birocratice se adaugă cheltuielile de funcționare și producție, hrana peștilor, cumpărarea puietului, medicamentele atunci când este cazul, salariile personalului, energia electrică și eventualele investiții. Fără îndoială este o realitate, dar întreprinzătorul afirmă că a fost obligat să închidă păstrăvăria din cauza costurilor cu birocrația și nu pentru că nu ar mai fi avut cumpărători. Aici există niște îndoieli pentru că, evident, costurile administrative împovărează multe afaceri, dar atât timp cât există piață, clienți, businessul va rezista și nu are sens să fie închis. Afacerea poate continua chiar și luând o decizie complicată pentru orice mic întreprinzător, și anume să crească prețul de vânzare. Încă două lucruri. Antreprenorul din Gurateghi arată că pentru închiderea afacerii este nevoie de o altă autorizație și de noi cheltuieli, ceea ce orice întreprinzător știe, și anume că închiderea unei firme costă. A doua chestiune, la finalul textului de pe rețeaua socială se scrie despre sesizările făcute către Apele Române și se încheie cu cuvintele, citez, alături de tine, Diana Buzoianu. Am încheiat citatul. Recunosc că nu am înțeles. E pe bune sau o ironie?
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

Rămâne în valabilitate până la ora 9 în această seară codul galben de vijelii și ploi torențiale pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Tâmbovița și Prahova, cu vânt de până la 50-70 de km pe oră, acumulări de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Mâine, instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. La București, vremea va fi instabilă, iar valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie.

0: În Paris, la Muzeul Louvre, Galeria Apollo, ce poartă numele zeului artelor și al luminii, a fost redeschisă în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze, ce a avut loc pe 19 octombrie 2025. Este practic prezentată o comoară inestimabilă pentru francezi, un bun național. Bijuteriile au fost evaluate de muzeu la 88 de milioane de euro. Jaful secolului, după cum a fost botezat de presa franceză, a scos la iveală importante probleme de securitate la Louvre, un muzeu ce este vizitat anual de circa 9 milioane de persoane. Ne vorbește despre asta Cristina Teacă.
1: Bijuteriile coroanei nu vor mai fi expuse în această galerie, ci ele vor fi prezentate în spații securizate în alte locuri din muzeu. Este ceea ce a explicat miercuri, în momentul redeschiderii acestei galerii, președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Leribaud. Pentru el, această încăpere, fiind acum complet goală, publicul îi poate redescoperi frumusețea, arhitectura și decorul acestei galerii.
2: Ce lieu iconique du Louvre, bien sûr, qui n'exposera plus les joyaux de la couronne et les gemmes qui vont être présentés dans des espaces sécurisés ailleurs dans le musée, mais c'est l'occasion aussi de redécouvrir la splendide architecture et le décor de cette galerie.
1: Galeria a fost amenajată în 1660 și este parte a muzeului din 1790. Trebuie spus totuși că din 1887 și până în octombrie 2025 a găzduit bijuteriile coroanei franceze. Galeria a fost redeschisă și de ministra culturii, Catherine Pégard, care a amintit că acest spațiu grandios conține opere realizate în secolele 17, 18 și 19 și arată splendoarea patrimoniului francez, după cum s-a exprimat ea. Ministra consideră că lumea nu a privit cu adevărat pereții acestei galerii, picturile, decorațiunile, deoarece ochii vizitatorilor s-au îndreptat mereu spre bijuteriile coroanei care tronau în această sala Louvre-ului până în momentul jafului pe 19 octombrie 2025.
3: Ce jour sinistre où ont été volées des pièces emblématiques ne peut être oublié.
1: Acea zi sinistră în care au fost sustrase piese emblematice nu poate fi uitată și, într-adevăr, cred că nici nu ar trebui să fie. A fost un traumatism pentru întreaga lume, a fost un traumatism pentru noi care am descoperit fragilitatea unui loc pe care îl credeam de neclintit și care, ca atâtea altele, s-a dovedit vulnerabil. Dar, în primul rând, a fost un șoc pentru toți cei care au lucrat aici, care și-au dedicat timpul și cunoștințele acestui loc.
3: Tous ceux qui travaillaient ici, qui lui consacraient leur temps, leur savoir.
1: În urma jafului, Curtea de Conturi din Franța a prezentat un raport în care a estimat că muzeul parizian a investit cu precădere pentru a atrage publicul în loc să fi fost securizate obiectele de artă din el. Iar de la mijlocul lui decembrie 2025, muzeul s-a confruntat cu cea mai mare mișcare sindicală din istoria sa. Angajații denunțau condițiile de muncă, personalul insuficient, absența unui dialog social pe durata grevei. Muzeul a rămas închis, ceea ce a provocat pierderi de mai multe milioane de euro. În februarie a fost efectuată și o schimbare la nivelul conducerii acestui muzeu. Președinta directoare generală Laurence Descartes și-a prezentat demisia. Ea a fost acceptată de ministra culturii de la acea vreme, iar postul a fost preluat de Christophe Leribaud, fostul șef al Palatului Versailles. Acum, pe agenda sa se află un imens proiect anunțat în ianuarie 2025 de președintele Franței, de Emmanuel Macron, un vast și costisitor șantier de renovare și de modernizare a acestui muzeu. El va trebui să îmbunătățească întreaga infrastructură a Louvre-ului, îmbătrânită potrivit unora, neutilizabilă potrivit altora. Dar până una alta, în luna iunie, noul șef al muzeului anunța că se lucrează la instalarea unor camere de supraveghere suplimentare, la montarea unei noi porți de acces și a unui nou centru de control al securității. Unele vor fi operaționale din luna octombrie. În ceea ce privește noul sistem de supraveghere video, el va fi operațional din 2027. În principiu, statul promite să aloce 10 milioane de euro pe an, o promisiune care încă nu se regăsește practic pe nicăieri, iar o parte din încasările obținute din vânzarea biletelor va fi utilizată pentru repararea acestui muzeu. În prezent, 80% dintre vizitatori vin să vadă celebrul tablou semnat de Leonardo da Vinci, Gioconda, în timp ce două treimi din muzeu rămân goale. Proiectul inițial prevedea crearea de noi puncte de acces și a unei săli dedicate acestei opere a lui da Vinci, pentru ca milioanele de vizitatori să poată beneficia de mai mult confort. Nu trebuie doar să reparăm muzeul, ci să-l adaptăm, explica în iunie președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Luribo. Rămâne de văzut cu ce bani va reuși să facă toate acestea. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. România nu este în pericol de a intra în criză de țiței, dau asigurări autoritățile. Cu toate acestea, o ședință este organizată de la această oră la Ministerul Energiei. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect, pe care îl consideră lipsit de consens social. Acestea susțin că proiectul nu mai poate fi corectat și solicită reluarea întregii reforme după învestirea unui guvern cu puteri constituționale depline. Pretinsa reformă care ni se propune astăzi este în realitate un proiect defectuos care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste, apreciază sindicatele. Legea salarizării este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Șordan anunță că România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO după peste 5 ani de negocieri, alianța aprobând extinderea către est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil. Proiectul din fonduri comune ale NATO este în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria alianței. Potrivit lui Nicu Șordan, din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României. Șeful statului arată că decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă. Ministerul Energiei a convocat de la această oră o discuție tehnică cu principalii operatorii din piața carburanților după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan prin sistemul din Marea Neagră, principala rută prin care România importă țiței. Potrivit informațiilor de pe agențiile de presă, autoritățile analizează toate scenariile pentru asigurarea aprovizionării cu carburanți, inclusiv utilizarea rezervelor strategice dacă situația se va agrava, potrivit Digi24. La întâlnire participă secretarul de stat Cristian Bușoi și Sorin Dumitru Elisei, secretar general la Ministerul Energiei. România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la combustibili, cu un avans mediu de 23%, potrivit datelor Eurostat. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv pe cei din Republica Moldova. Valeria Vițu are detalii.
2: Potrivit externelor de la Chișinău, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și Belarus. Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse fără explicații suficiente. În același timp, MAIE atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, Ministerul de Externe avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală. Astfel, MAIE recomandă cetățenilor moldoveni să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă, să analizeze cu maximă atenție necesitatea tranzitării teritoriului Federației Ruse și al Belarusului, să manifeste prudență sporită în relația cu autoritățile de frontieră și cu alte autorități locale, să nu semneze documente al căror conținut și ale căror consecințe juridice nu le înțeleg pe deplin și să contacteze imediat Ambasada Republicii Moldova în cazul unei rețineri, arestări sau al oricărei alte situații care le poate afecta libertatea sau siguranța. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu înnorări temporare în nord-vestul, nordul și centrul țării, unde vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În capitală cer variabil, vânt slab până la moderată și o minimă de 15 grade. La Cluj-Napoca vor fi 11 grade, la Sibiu 12, la Iași și la Timișoara se vor înregistra 14 grade, la Craiova 15, iar la Chișinău minimă de 13 grade Celsius. Este ora 17:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de secară, se încălzește iar avară, că poate ne era și dor, chiar de luna lui cuptor. Pam, pam!
3: Adevărul ne anunță la secțiunea magazin că în premieră mondială, oamenii de știință sunt pe cale să creeze alimente din aer cu ajutorul unor bacterii. În loc de carbohidrați, bacteriile cresc cu ajutorul dioxidului de carbon din aer și dezvoltă produse alimentare microbiene pentru oameni și animale.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vreau să fiu prima care vă recomandă câteva sortimente viitoare pe bază de bacterii. Fleica din amibe cu cartofi prăjiți din parameci, mititei din euglenă și celebra șaormă cu de toate din streptococ, salmonelă și helicobacter. Înainte era cu, acum e din. Cum ar spune strănepoții noștri, coșul zilnic cu bacterii.
5: Tu ai mâncat vreodată broaște?
3: Din playtech.ro citim despre costumul care se îmbracă singur. Tehnologia care nu are nevoie de mâini sau de ajutor. Cercetătorii sud-coreeni și cei americani au dezvoltat o tehnologie robotică ce permite unui costum de protecție să se așeze singur pe corpul purtătorului, fără ajutorul mâinilor sau al altei persoane.
4: Am o fată, Bianca sunt. Uite, îți trimit, dragă, niște poze și un filmuleț cu salopeta robotică pe care mi-a luat-o iubii din Coreea de Sud. O cheamă RoboCapa. Știi ce tare e, fată? Doar stau și mă îmbracă singură. Efectiv, acum nu mai trebuie să fac nimic, că de dezbrăcat am mereu cine să mă dezbrace. Ce știi?
6: Și acum ce mai face?
3: Ziare.com ne spune de ce oamenii care își petrec weekendurile dormind mai mult, mâncând ce le place și lenevind, sunt mai fericiți. Conform unor studii, persoanele care refuză să-și petreacă sfârșitul de săptămână făcând curățenie, cumpărături sau alte treburi casnice, trăiesc de fapt mai bine. E vorba despre savurarea prezentului, a micilor plăceri ale vieții și reducerea stresului legat de ce urmează.
4: Mămicule, tanti, tânțica, vă pupă! Eu am inventat filosofia asta de weekend, mamă! Acum vreo 30 de ani când am decis să renunț la calendare și să-mi iau weekend când simt nevoia. Și simte tanti des nevoia. Uite, săptămâna asta am avut deja 3 weekenduri. Fiecare cu relaxare, ba la restaurant, ba la cramă, ba la o cină cu degustare, mamă.
7: Oamenii muncii se odihnesc.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Măcar muzica să ne ducă cu gândul la vară, dacă temperaturile sunt sub normalul perioadei. Instabilitate meteo prognozează meteorologii și pentru ziua de vineri, 24 iulie, de la prânz până la ora 9 seara. În acest interval, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, viteze de la rafală de 50-70 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, ne mai anunță Administrația Națională de Meteorologie.

0: România intră sub umbrela energetică a NATO, alianța dă undă verde extinderii rețelei de combustibil spre est. Externele de la Chișinău recomandă moldovenilor să evite călătoriile neesențiale în Rusia. Și întâlnirea la guvern pe tema carburanților, amănunte pe rfi.ro. Reacții, comentarii le așteptăm pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la 2 vă aștept din nou.
1: RFI 360 cu Valentin Pan.

0: Ascultați RFI, este ora 18.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării în sectorul public. Guvernul a aprobat deblocarea 22 de posturi vacante de la Spitalul pentru Copii Marie Curie. A fost rezolvată punctual o situație problemă la nivelul sistemului rămâne. Iar statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. România intră sub umbrela energetică a NATO. Alianța dă undă verde extinderii rețelei de combustibil spre est. Președintele Nicu Șordan anunță că România obține un rezultat strategic important după peste 5 ani de negocieri. Proiectul din fondurile comune ale aliaților este în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde vor reveni României. Noua rețea va traversa și teritoriul național, va avea atât utilizări militare cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești, a explicat șeful statului. O întâlnire între reprezentanții benzinărilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei este în desfășurare. Este analizată situația stocurilor de combustibil, potrivit G4 Media. Prețurile la pompă ar putea crește odată în plus după ce au apărut informații potrivit cărora Kazahstanul a suspendat livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre, iar țara noastră este pe lista statelor afectate de această decizie. Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului va avea un impact major asupra prețului carburanților, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Acesta a subliniat însă că eventualele intervenții trebuie să fie proporționale, adoptate la momentul potrivit și analizate astfel încât să nu distorsioneze economia. Barilul de petrol a ajuns astăzi la pragul de $100. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect, pe care îl consideră lipsit de consens social. Acestea susțin că proiectul nu mai poate fi corectat și solicită reluarea întregii reforme după învestirea unui guvern cu puteri depline. Pretinsa reformă care ni se propune este astăzi în realitate un proiect defectuos care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste, apreciază sindicatele. Legea salarizării este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind 770 de milioane de euro. Între timp, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru critică decizia sindicatelor din educație de a nu participa la discuțiile organizate de minister pe tema noii legea salarizării. El susține că întâlnirea nu fusese convocată pentru negocieri, ci pentru analizarea solicitărilor venite din sistem și pregătirea discuțiilor politice de la Palatul Cotroceni.
2: Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele se atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte, că nu... Așa. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri al sindicatelor. Am înțeles că a fost o decizie în care toți au mers solidari că, cum a spus dumneavoastră, nu spun eu, boicotează această întâlnire. Motivele sunt legate fie de faptul că au o perspectivă maximală, așa cum a spus anumit liber, că ori e 8 miliarde cum au cerut, ori e nimic, adică ori se aplică ordonanța din 2023, ori nimic. Alt motiv este legitimitatea ministerului. Repet, Ministerul pe Dialog Social are toată legitimitatea din lume, se discute cu sindicat.
0: Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru, guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 22 de posturi vacante de asistent medical la Spitalul pentru Copii Marie Curie. Deblocarea acestora ar urma să permită reutilizarea celor 5 paturi ATI scoase din circuit din lipsă de personal, situație semnalată în ultimele zile de conducerea spitalului și de cadrele medicale. Ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo spune însă că aprobarea memorandumului nu rezolvă problema deficitului de personal din sistemul sanitar. Conducerea Marie Curie solicitase deblocarea a 178 de posturi, în timp ce la nivel național spitalele au cerut deblocarea a aproximativ 7600 de posturi vacante. Ministerul Finanțelor estimează că o astfel de măsură ar avea un impact bugetar de aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an. Uniunea Europeană a convenit asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei al 21-lea de la începutul invaziei în Ucraina, anunță Politico. Înțelegerea a fost deblocată după soluționarea ultimei dispute majore, ce viza interzicerea transportului de gaz rusesc către țări terțe. 32 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor, la fel mai multe firme de criptomonede și platforme de tranzacții petroliere. Pe lista neagră sunt incluse și sute de persoane și entități, alături de industria militară rusă și 105 nave din flota fantomă cu care Rusia ocolește sancțiunile. Datele meteo la final. 26 de grade temperatura momentului la Craiova și la Timișoara, sunt 25 de grade acum la Iași, 23 indică termometrele în capitală, la Cluj-Napoca și la Sibiu. Rămâneți cu RFI, noi ne reauzim la știrile orei 19.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, este puțin probabil să avem o dezbatere pe legea salarizării în această sesiune extraordinară a Parlamentului. Posibil o nouă sesiune în august, anunță premierul Ilie Bolojan. Guvernul a aprobat deblocarea 22 de posturi vacante de la Spitalul pentru Copii Marie Curie. A fost rezolvată punctual o situație, problema la nivelul sistemului rămâne. Iar Franța interzice din septembrie accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Proiectul legii salarizării, din păcate, nu a fost finalizat. Discuțiile vor continua. Cel mai probabil va fi gata în 2 săptămâni, anunță premierul interimar Ilie Bolojan, în ziua în care cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național au anunțat că se retrag din consultările privind actualul proiect al legii salarizării și au cerut partidelor să oprească procedura de adoptare a acestuia. Sindicatele susțin că proiectul nu mai poate fi corectat și solicită reluarea întregii reforme după învestirea unui guvern cu puteri depline. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, asigură încă o dată Ilie Bolojan.
2: Dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă. Fiind un proiect dificil, pe care oricum îl faci, nu poți mulțumi toate categoriile care sunt impactate, el a fost amânat și este o lege care introduce mai multă echitate în salarii. Este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României, iar salariile ar urma să crească conform creșterii economiei. De asemenea, este un proiect care face ca cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere a salarizării, pentru că avem foarte multe discrepanțe în sectorul public din punct de vedere a salarizării, să-i ajungă în timp din urmă pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, alte aspecte de genul acesta, au salarii mult mai mari, generând foarte multe discrepanțe în sectorul public și nemulțumiri atât din interior, dar și din sectorul privat. Gândiți-vă că avem ministere care astăzi au un nivel de salarizare dublu decât alte ministere, în timp ce oamenii care lucrează în fiecare dintre aceste ministere fac aproximativ aceeași muncă.
0: Legea salarizării reprezintă una dintre reformele asumate de România prin PNRR. Actul normativ trebuia adoptat încă din 2023, însă termenul limită a fost amânat în repetate rânduri, iar după renegocierile cu Comisia Europeană a fost stabilit un nou termen limită, august acest an. De adoptarea acestei legi depind 770 de milioane de euro. O întâlnire între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei a avut loc în această după amiază. Prețurile la pompă ar putea crește odată în plus după ce au apărut informații potrivit cărora Kazahstanul a suspendat livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre, iar țara noastră este pe lista statelor afectate de această decizie. Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului va avea un impact major asupra prețului carburanților, declara ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Barilul de petrol a ajuns astăzi la pragul de $100. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 22 de posturi vacante de asistent medical la Spitalul pentru Copii Marie Curie. Deblocarea acestora ar urma să permită reutilizarea celor 5 paturi ATI scoase din circuit din lipsă de personal, situație semnalată în ultimele zile de conducere a spitalului și de cadrele medicale. Ministrul interimar al Sănătății Cheche Otilo spune însă că aprobarea memorandumului nu rezolvă problema deficitului de personal din sistem. Conducerea Marie Curie solicitase deblocarea a 178 de posturi, în timp ce la nivel național spitalele au cerut deblocarea a aproximativ 7600 de posturi vacante. Ministerul Finanțelor estimează că o astfel de măsură ar avea un impact bugetar de aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an. Dependența minorilor de rețelele de socializare este foarte periculoasă, spune la RFI psihologul specializat în adicții Mihai Copăceanu. El face declarația în contextul în care Franța a decis să interzică din septembrie accesul copiilor sub 15 ani la aceste platforme. Grecia va lua o măsură similară din ianuarie anul viitor, în timp ce Austria, Suedia și Slovenia au și ele în vedere un asemenea demers. Ce ar trebui să facă România? Mihai Copăceanu spune că totul pleacă de la înțelegerea interdicției propriu-zise.
1: Clasicul este verificarea cu un simplu ID, dar aceste companii pot să facă apel și unele chiar fac apel la o terță persoană care să confirme vârsta, cum ar fi părintele, sau și mai nou la servicii de inteligență artificială într-un banal simplu selfie. Inteligența artificială fizic poate să identifice dacă tu ai peste 16 ani sau nu. Eu cred că România ar trebui să adopte serios la nivel parlamentar și poate chiar guvernamental cât de gravă este situația în România, pentru că noi nu avem date de câte așa sporadice, Salvați Copiii, UNICEF, au câteva rapoarte și cifrele sunt diferite, mai ales că sunt beneficii și pentru sănătatea lor mentală, dar și pentru educație și modul în care ei socializează și au parte de mai puțin depresie și anxietate. Tot ce înseamnă educație digitală în școli, prin prezentări, este insuficientă și ineficientă. Și de aceea statele au luat aceste măsuri drastice, pentru că tot ce a însemnat educație la orice vârstă a fost insuficient, iar tentația de a fi online este mult mai puternică decât ce spune un profesor la școală.
0: Psihologul Mihai Copăceanu. Teatrul Național Ilie Caragiale din București a anunțat că actrița Adela Mărculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Trupul neînsuflețit va fi depus mâine la Biserica Sfântul Gheorghe din capitală. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Belu sâmbătă. Datele meteo la final. 25 de grade indică acum termometrele în capitală, la Craiova și la Iași avem 24 de grade la Timișoara, la Cluj-Napoca sunt 22, la Sibiu 21. Rămâneți cu RFI, o seară frumoasă, noi ne reauzim mâine!
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.